Partiti shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej pas

çfarë brezi që po rritet. 5 vjeç duan të bëhen doktor. 15 vjeç duan të bëhen infermier. 25 vjeç bëjeni like kanalit tim në YouTube.

Dashuria është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të buta.

E, sa e çuditshme, ti e hapa televizorin vonë dhe vazhdonte një debat politik. Mu duk sikur sapo e kishin filluar. Me një fjalë, nuk isha humbur asgjë.

Të lësh duanin në gjyën më e lehtë në botë. Më besoni, këtë gjë e di shumë mirë. U për vete kam lënë një mirë. These are my confessions.

që atërë si. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Kapë Radion.

është shumë e thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radio.

Kështu është kur fle vonë, e urren vete në mëngjes. Ma mirë futja gjumit deri në drek. Last night I was dreaming, so intense, girl, I could feel you. Club FM

0: tonight. Suicide Blonde. You wanna make us
1: suicide blonde. Beautiful girl. Stay
0: with me. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Beautiful girl. Para mendo me jetu afër ditit. 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
2: Club FM,
3: Kape Radio. 6 vite me Levis. Po u pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos u mbesni këtë ofertë. 6 vite stil. 6 vite, Levis, festo me ne.
4: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Shumë larg, por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes gjithëve që jeni me klubin e mëngjesit në frekuencën 101.7, jeni me Club FM Kosovë, është e enjtë sot,
2: jetë
1: 7:20-26, ikën ditët.
3: Mos
1: po ikin ditët, po ikin vitët, po ikin orët, po ikin minutat, po ikin gjitha, edhe po ikin shpejt.
3: Po po, s'ka
1: në shpejt. Qa ka në gjithë që s'po ikë?
3: Asgjë.
1: Problemet.
3: Po po.
1: Problemet janë gjithmonë aty. Ku e bel, ku e ki konstituimin e kuvendit.
3: A
1: një dje unë zekëtëm, kena seancë, të ishim, po kryen do punë të mira, tup, kur që ishë?
3: Si gjithë një, ka njerë për famë zipë se shpresojmë.
1: Jo, la mire ki, jo, la s'du me shpresu mon. Ja, du me pritë më mbefasu, blet. Po që është subo kur më mbefasu, dikush për të mirë, la, veç për të keqë. Ha? Nuk ka nevojë më befasu për të mirë.
3: Nuk i faj, nuk i faj.
1: Që ku po krye parlamentarja? Tup, nën kryetarët, el, tup, kryeministri. Tup, votim presidentin, tap aty presidenti edhe u kry.
3: E fat filmi.
1: Do më thonë, deri sa na e mbyllim klubin e mëngjesit në kohë reale, atje veç mu kry punt, si të krym u bo në gjitha institucion, marojnë.
2: Më vjen mirë që
3: në marojnë. Menojnë që marrë edhe shpallë pavarësim për zdyti, se sa moralit të kjo tjetra.
1: Edhe që është dajë në fund, e jergonit e komës. Që se në gjumë këtë konë. No, ndër këtë konë. Hej, sot patë shumë vetë unë në komunikacion, nuk e di pse. Nuk e di jam ujtën e vrejtë.
3: A, po mendoj që ta është kam fillu prind gradualisht me ju këthy aktiviteteve
1: në për
3: shkolla, në për...
1: Se herët është për me konë pu. Në 6:37 me konë që shtu gjitha të vetura në për rrugë, më duk pak befasishëm.
3: Kanë dojë këtë shpisë ashtu për një të në kohë.
1: Ose ndoshta sot është e ajnëte, dalin kry pun herët, plet.
3: Po.
1: Që me shpëtëzu edhe pak njësër herët, e me i kësane.
2: Ka dreka,
1: po, ketë dreka.
2: Dhe makinës të dreka.
1: Pushimi dreka se dhe s'kthejet më në punë.
3: E patë, atë filmin.
2: Se egziston më kjo gjëja këshu që vazhdon me mesi drekës e lidhë dhe me të honën. Përveç të djejtë e pushim.
1: Tek mas drekës të honën këthe.
3: Pa problem dhe flasim tek moti, ma shumë saj përket informacioneve.
1: A, për vikende për kështo?
3: Po.
1: Ja, s'po të vetë ke moti. S'po të vetë ke.
3: Se sa e kom po edhe në Shqipëri nuk do jetë një mot i bukur.
1: Ska lidhje, me rëndësishme po ujin, me sy, me po detin. Kjo është qështja. Është shumë rëndësishme me po detin.
3: E shavesh, ki qa pak edhe më lo. Kur t'ja batu pare.
1: Ja, ma s'ka nevoj më lo. A dinti që njëherë jëmë konë në det, edhe nuk jëmë lo 3 dit e para. A dinti jo?
3: Pasë shumë e pare të basurës.
1: Jo, mi i rukon moti.
3: E?
1: Nuk e di diçka...
2: Se ndjeshe veten për më futë muaj.
1: Nuk
2: më
1: bëjë këtë i shka alë. Po tani zdisha me dollë, më masi hina mas 3 dite. Ja, zonë të zoma krejt ato ditët e para. E ajnë të sot thama?
3: E ajnë të një mirë mëngjesi vesën akord.
1: Hajde.
3: Halimi është me neve.
1: O, Halimi.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: O, Halimi, mirë mëngjesi. Njeri s'kak si të lashe parlamentar. Me vetë Halimin, kush për kryeministëri i Belgjikës, nuk e din. Nuk e din se s'ka shaj duhet.
3: Presim edhe mesazhe të tjera në 0495511444. Ku jeni? Çka po bëni? Çfarë
1: gjoni keni? Se ka shumë vetura në komunikacion
3: sot. Sot ka shërë.
1: Sot është ende.
2: Terren, ata janë terren, ne jemi terren.
1: Mos ka ndonjë aktivitet që se dim na në mëngjes herët.
2: Jo, që në 7 mjesi nuk ka aktivitet më rëlla, në mërë
1: jo, kjeqës. Jo, ti shkon e shtunë, blet, kisha thonë një ndalë që ashtë për klabëve e kështu, dhe përshkojnë në
2: bërë. A pëse ka që dani dhe në 7 mëgjesit prej klabëve?
1: Po, po,
3: ki?
1: Po, në klabët ki, deri vonë. Ose deri herët, jo deri vonë. Deri herët. Po, me që ishte kështu e ejnë, të thashën, shka.
2: Po, pra me nove, po shkani.
1: Eye of the Tiger, el.
2: Emisim.
1: Syrin e tigrit e kjellë, po t'kallëzaj.
3: Vese dhe qanës jo. Qatë nga

0: Eye of a Tiger.
1: Mas se me gostaste, já estou ela.
2: Eu se gosto de crescer.
1: Sonina Tigre. Vies sa të orë, vies sa të orë sot. 26, ko ka dita botërore e parandalimit të vetëvrasjeve.
2: Po, një ndërditë të kryesore ndërkombëtare, le të themi që shënon më 10 shtator, tema prej vitit për 2024 deri në vitin 2026 është Changing the Narrative on Suicide, me thirrjen Start the Conversation, do më thonë që është të jetë e rëndësishme me
1: start the conversation, me fillu bisedën,
2: me fillu bisedën me njerëz që e vrim se nuk janë mirë emocionalisht. Edhe sipas hu mbi 720.000 njerëz humbin një jetën nga vetvrasja çdo vit në botë.
1: Sa ka dhënë janë falë?
2: 720.000 njerëz.
1: Shumë shumë e rëndësishme ndërgjithësimi për këtë fenomen.
2: Tena e di që ekziston një linjë pa pagesë që mundosh me thirr kur nuk je mirë, dhe me thonë, kur ki suicidal thoughts, apo mendime të këqija, apo me lëndu vetën, kështu që, mënoj që duhet me fol pak ma shumë, kështu, si shtet, me marë, me të trajtu, se shos që në përgjithësi shëndetin mendore kemi të lënë shumë anësh.
1: Qëllimi i kësaj dite, kukajl, që me rritë në ndërgjithësimin global, me parandalu ose parandalimi vetvrasjeve dhe mbështetja e shëndetit mendor, po më ndërmarë kam fushata informusin nga institucionet shëndetësore dhe organizatat anemban botës, edhe aktivitetet ndryshme të cilat shërbejnë për me unë ndërgjithësu sa ma shumë edhe me ndimu sa ma shumë njerës që mund t'je në pozita të fështira.
2: Të na po thamë, fatjesisht shumë përgjithësi shëndeti mendor është në gjendje shumë kritike. Nuk ka diçka, asë nuk e kemi në kulturë me shku kështu
1: të psikologë, e vërtet edhe kjo.
2: Edhe në anën tjetër, ka shumë njerëz që për shumë në bjeme najtë me ta, si do mos të moshat pak ma që shtyme i vrej që janë në depresion akut kështu, edhe kur gjo, shtjesht vazhdojmë tutje.
1: Po dem, jo, mirë është me pas ma shumë pushata ndërgjithësuese në lidhje me këtë çështje. Ko ka një ditë, are you okay day, Bled?
3: Jo, nuk ka jam
2: okay. Are you okay, mundet me ndërlidh pak edhe me këto, me suicidal?
1: Po, është çështje kujdesi për tjetrin, se ma shumë për çështje empatie, do më thonë, me pas lidhje me tjetrin, moment empatie dhe mbështetje. Për shambull, unë i kum të regu juve që nëse dikush nga miqtë e mi të ngushtë gjithmonë po flasë, nuk e di që ka ndohë të paktën një dy ditë Bled, e thiri ose i shkruj ose interesona që apë ndohë.
3: Sa mirë, shumë mirë.
1: Mund të mos komunikojmë unë e ti për shambull një javë, po ti gjatë sa javë e ke postu një foto dikun break dead, për
3: shambull. E kuptoj, po.
1: Edhe di thëmë, okej, se
3: diko
1: ka mirë, adje është në deti,
3: është në regull.
1: Po, nëse dikush është duket për 2-3 ditë, thëmë, ej, pritë se qëtu diçka ka, pëtën nuk ka mundësi.
3: Jo, kjo funksionon fakt.
1: Kështu që më pëlqen kjo ditë.
3: Më lidh me njerëzit edhe më tepër, edhe më shumë.
1: Are you okay?
2: TV Dinner Day apo dita e dorës para televizionit, që ka shumë e lidhur me popularizimin e vakteve të ngrirë apo TV dinners në SBA.
1: Shete.
2: Vitet e fundit është rrit pak kjo tendenca mos më ngon tavolinë bukës, po fol kështu në global. Edhe me hunger ushqim para televizionit.
1: Ella kesh.
3: Domthon kauç, më ul koltuka te Venecia po. Jo tavolinë.
1: Jo. Hajm si gjana tjera kur kshyr televizor, domthon hajm snacks apo dijon, po kështu më ul. Special. Sora,
2: një farë lezet e kohë ka një herë, po nuk më pëlqen shumë të kalojmë këtë ditë.
1: Nuk po bëj kjo.
2: E vërtet, për shkak se nuk mundesh me e shiju ushqimin hang, kështu, për shkak se fokusin tek i të
1: televizionit. Po, se
2: edhe ham pa kontroll.
1: Sa më pak.
2: Përndryshe ka Swap Ideas Day, dita e shkëmbimit të ideve. Ideja që ka mendoa një mendim apo një ide me dikë tjetër, edhe të marrësh një tre.
1: Po ma vjedh idenë, Bled, shkon e bën ai biznes, unë këtu tani, çfarë?
3: Rrim një.
2: Jam çelë. Çum çam la komedi.
1: Hajde.
2: Çka thun juve me anol mikrofonat
1: për sa? Po sonë anol dihesh?
2: Po kështu, ideja ke.
1: Ue, Manole. Se njeri zhenol.
2: Të lutem, më sungot me fol.
1: Nuk ban. Manoli.
2: Shukona e regjia në një mikrofonin.
1: Sa keshëm të anë, afshë sa keshëm të nëllë zoni më real.
2: E shukon brek shumë diçka në parlament, nalja mikrofonin.
1: Po ja, nalja mikrofonin zë aty në parlament e ki në momentet saktume. Regjia nalja mikrofonin me njëherë.
2: Regjia, po.
1: Regjia, po.
3: Regjia.
2: Edhe një koka, suing machine day apo dita kalendarike që i kushtohet machinën së qepjes.
1: Shë, okay, interesante që kjo.
2: Amo, gjithë kom pas që apë më mësu, e kom provu, nuk isha shlatë, vala.
1: Jo.
2: Po da është kemë kënë këgja precis.
1: Po që shjo.
2: Ka të vishë shashë të këtë. Të shajtë se vështë që a bënë që të një ki.
1: E, mërë e bledi, kësha suna i parë pantola mi shkurtu të eli.
2: U shrajtu, ko që a mëllajnë, së për kilogari mu asë më shumë i shrajtu, mi shkurtu. Si gjithë shka në Kosovë, shajtuan edhe roba qepset.
1: I përshëndesim gjithë roba qepset dhe roba qepset ku do që janë. Valoni është me neve, alë. Na ka thonë Humenta, na i ka dërgu një fotografi me gjazë nga zyre ti.
2: Humenta, Valon, edhe pak na dërgu më një në ditës. Që ka vendus me ungër sët.
1: Në Alonja?
2: Po.
1: Unë ju tregoj dikur rrethorës 8-3 një gati dashur dëgjus.
2: Ah.
1: Se unë ju tregoj që du të me ungër. Që du të me pi.
2: Valonja pas ka orën 8-6 minuta njëse në 3.1 grad.
1: Po se ma për para se na.
2: Që
1: ku e këshyri orën e jeli. Që në isen tjetër, që po ledëzën që të jelë?
2: Njëse 3 grad, do është me ditë sot grad. Që
1: aty apo ledëzën e isen që të farë si kartel që këga, po më nëshme ledëzu?
2: Më falim, së vedi ku përshë kartel.
1: Në anën e djath të fotos, do më thonë, poshtë.
2: Në anën e djath të fotos, nuk përshë kartel, përshë një kësi plete që është për stiker.
1: Po dhe, asë është kartel që jo?
2: Jo, jo, nuk është.
3: Si synën të kartela, këtë direkt.
1: Po thash nga i legë.
3: Hikma, thash i legë.
2: Jo, stick paper pas kartel.
1: Po së po dhe nga i legë, nga i guno.
2: Tu të valunim ta një me lupë ta.
1: Asë po, e ke tërgu vetë foton. Ski, mësë kërë tërgojsh, në në detë, e këshyrim. Viva la vida!

0: Diell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: E, veshët nga Club FM. Dikush dikush i ka sy e vesh, ka Elmira.
2: Ajde, t'luasim pak për motin. Ajde. Po, le të shfrytëzojmë këto ditë e fundit që jemi me.
1: Ma bre, au, kur po thu që shdo ditë e fundit, po ma thonë shnetën. Ani kur po shonë me bledë, po është si terë, pak si vrënd, pak si... që që tash, Eli, ka ardhë, kur ka ardhë maja, po?
2: Po.
1: Po, në maj. Maj ke fillu, do më thonë.
2: Po.
1: Edhe ishëm këtu ullëm bledë, edhe po këtë pamjen e bukur që vjen nga... nga një
2: djelë,
1: Lindja,
2: si,
1: nga Lindja, po si si me të kuqë, si, që është djelë, halo, ju i fort, që më të qarru, tha u, që tha sa bukur të shanë, këtë pamje se ke pasti ma jere, sepse jemi në muajnë shtatorë, e lëgjëra të ndryshon nga muajnë shtatorë, ke parasysh, janë ca muajnë.
2: Po, këshuron ma Lindja e djelë të nxash, 2 minuta tash, deri sa del, shu ta mën si përfaqe, është ta mën djelë i, i lindun.
1: Po, po, është ta mën
2: i Flor Cyberket parashikimet të motit për ditën e sotme pritet kryesisht me diell në pjesën e parë të ditës, ndërsa gjatë pas ditës pritet lokalisht ke zhvillime të vranësira, duke sjell rrëveshje të izoluara shiu që mund shoqërohen edhe me disa shkarkesa rrufesh. Sa i përket temperaturave, minimale ka lëviz prej 15 deri në 18 gradë Celsius, ndërsa maksimale do lëviz nga 32 deri në 35 gradë Celsius. Wow. Aktualisht në Prishtinë po shënon 18 gradë.
1: 18, po.
2: Dhe sa i përket territorit të Prishtinës, temperatura maksimale do shënoj 31 sot.
1: Okej, okay, bukur shumë. Mirë Prishtinë.
2: Shi nuk besoj që kam e pas në Prishtinë. Sa i përket rreshjeve do kemi kryesisht në viset malore. Edhe zonat për rath, dhe jenë në rishet të izoluara, kështu që, mendoj që edhe përsat jemi në regull,
1: jo, ja kemi, ja kena nisë mu bukati të ashel për vjeshtën,
2: nga fundjava
1: dimrin,
2: java, i nxerim joaknet e hola që tute.
1: A ja kanë fillu mu botur shitet?
2: Po.
1: Se edhe që kjo është, që të shnin ka dimri,
2: dishysh. Kanë nisë mu bajpari, pinxure, turshit.
1: Bravo.
2: A përshka kështë sërë, tash janë një piesë dërmuse e pëmbe që veç se kanë kry funksionin
1: po,
2: e vetë,
1: kam
2: e kështu të pris.
1: Tek tuk në i lifi kam e dikon.
2: Po, që janë njës prej kumbullave, molave, fjordave, piesa ma e madhe veç se. Edhe tash bojnë pekmez, a i thut pekmez, I guess. Gjemet.
1: A, po, gjema, okay, po, i thut dikon pekmez, dikon.
2: Ajvar, pëngjor.
1: Po.
2: E kështu me radhë.
1: Bravo, Elbeni është me neve.
2: Mirë më nxesi yje.
1: Mirë më nxesi, pa më beri shumë që jemi kluin e më nxesi. Dhe të urojmë një ditë sa më të marë, sa më të letë në aktivitetet ditore.
2: A ki farë agjente, o bëna, s'kia.
1: Agjente, e ke po këta miqë tanë, vëzri tanë, bashkadatare tanë që ju shkallzojnë. Pun shpe, të dalë ka pak.
2: E kom një pyetje për juve.
1: Hajde, mos na ka dalë se zëm tut, çështë kur janë.
2: Jo, mos u tut. Je këshilli gjysor i Kosovës, e kish bëu le të themi një far rregullore etike për sjelljen e gjysorëve në rrjetet sociale.
1: Mirë ka, çfarë do të sjell mirë.
2: Kapitullin që trajton jetën private e përcaktoi që se nuk lejohet publikimi fotografive apo videove që paraqesin sjelljet pahishme, konsumimi i tepërt i alkoolit, pjesëmarrja në vende që konsiderohen të papërshtatshme me funksionimin e gjyqtarit, apo thojke një stil luksos jetese që nuk përka me të ardhurat legjitime të ti.
1: E po? A ne? Qa ka të keqe këtu?
2: Kalzoni ju mu.
3: Jo, në fakt mirë është, atë e dhëtë jetë e pru, dërsa kanë marrë vendime.
1: E ke parasysh?
3: Unë nuk e kam përcjellë në fakt këshillin gjyqësor të Kosovës.
1: Jo, asun se pas kam përcjellë, vesh një detaj.
2: Jo, jo, amo që këtë detaj, po thot që ty nuk lejohet me qit fotografi luksoze,
3: po,
2: që nuk përputhen me të ardhën atua.
3: Sa ato që përputhen lejohen, do më
1: thonë,
3: këtë logik.
1: To që përputhen, lejohen.
2: Amo, do më thonë ti është në regull me jetu një jetë që nuk përputhet me të ardhën atua, është në regull me jetu ti si milionar.
3: Postime nuk pranon.
2: Amo, mi kalzu popullë që ti ki milionat, më shef, zban.
1: Po nuk, një nuk pon, po nuk është në regull, ti e gjyqtarti, të të pekon...
3: Bravo, i pasër.
1: Unë nëse shkojt e qaj gjyqtar, për një që është e të tume, e di që e kanë qyshim të kjerët e shtrajta Bugatia, qaj në të ka 6 miliona, ka 3 miliona, ka sa
2: më shkja. 4 miliona.
3: Dhe shte Bugatia, jo, për pak, po është Bugatit, po.
1: Edhe si të shë, edhe thëmë që kjo pas ka më ma thosh, netën...
2: Lërë, nuk pas sens të me pas një Bugatit, e mos me qitë në rjetët sociale.
1: Ja, kom parasysh,
2: problemi parësur du të më konë që qëto sanë nuk nuk përkojnë me rrugën e gjyqtorit, ti dush me marr ato me thon zotnik kat kanard sanet, jo pse ti biçat në Instagram.
1: Jo nuk bën mi shit në Instagram.
3: Deklarimi i pasurisë të pajustifikueshme.
1: Po pra.
3: Normalisht duhet funksionoj, po.
1: Duhet, edhe po përpiqen me bëu diçka po.
3: Ja me çat diskrete se u mbyten me.
1: Po jo më alsa
2: futi. Nuk lejohet me postu pjesëmarrje në vende që konsiderohen të papërshtatshme.
3: Hajde.
1: Kto pajtona?
3: Nuk komentoj këtu. Ktu s'komentoj.
1: Na falam, po shkruaj një historë ti nam se dam të drita të kuqe skopse del foto.
3: Nuk komentoj.
1: Çfarë dy vaj atë?
3: Ora foto nuk ka private, nuk e ka për publik.
1: Le të shkoj.
2: Foto s'u ishin marr me Instagram, por ne makan shumë sa në studim. Nuk e kuptova ku
1: ç'ndron. Është imazhi të gjyqtarit ojë.
2: Po ti, a dhe në që shtu fasad, dhe në që t'ja shpiz që ka kam rana, ashtu të rëdzuaj, s'ka i lidhje. Fasad e në regull më dok.
1: Nuk duhet
2: atë... Shumë si përfatsore, dhe që shtu...
1: Nuk duhet me dojnë në foto. Sa ma pak foto malësore është me neve, ja.
2: Mirë më gjesi malësore.
1: Mirë më gjesi malësore.
2: Shka thot të këbashqja?
1: E të këbashqja thot, hajde një me pi kafe. Mirë më gjesi dhe të grupi magjik, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të bukur sot. Falënderit shumë, malësore, një ditë bukur edhe për ty, edhe kalofsh sa më mirë. Qa të dëgjojmë tani, Bled?
3: Call it in.
1: Call it in.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Ah, Malsora mi ka dërgu disa fotografie.
2: Flor, veç para se me folvish një mesaj shpejt e kom prej halimet.
1: Hale?
2: Po thot me këshur holo, 80% njerëzë nuk e postojnë lifestyle.

0: și i crei. Malsoria el na ka dërgu disa foto dhe një video.
1: Po?
0: Lopt pas ka një të këbash e el.
1: A, lopë.
0: Oj, ma, që murita, që murita. A, këtë në që
1: lopë kanë të ngushta.
0: Ish?
1: Pasha zotin po.
0: Njona tjetra na? Që ka je ka fol, mëre?
1: Kanë të preferuare.
0: Qëra bre, shfar të toje, shfar të bravo el, që ke interesant të ka. Mira, ko kanë vëllash të lopë.
2: Më falë, Flër. E ku me gjithë barin shkretat, e ku me shku?
0: Spas kanë ku me gjithë, vëlla. Këtë fat, ko ka bled.
2: Mes qytetit atje, bravo.
0: E shajt po mënuan ka pak qatë mujnë qatë. Majtësore. Ko ka e mirë njona me pre.
2: Me pre.
0: Me ongër mish. Të ndimrin.
1: Po, për të shëthojnë, e ka një shprejes që kjo.
2: Jo, loj.
1: Postar mazi shëthojnë.
2: Shprejes.
1: Me të shuhem populore.
0: Që ka e mirë ku ka për postëm. Që kjo Lalica.
1: Na. Të një e ditës. Të një e ditës. Lopa njëhet nga qumështë, njërë ju nga veprat.
0: Gazmendin e ka shku i themi mirë mëngjesin, ndërsa e që ka shku eksa du t'a ledzojmë pas reklamave.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko kam internet kudo në botë që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshni.

0: Nu haide! Mieri, fuqizon tjetrin. Nga trashtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni! Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Kur flasim për mod premium dhe ekskluzivitet, është pikërisht momenti të përmendet Stilium. Zbuloni zbritjet sezonale në stilin e shtëpive më të mëdha të modës botërore si Armani Exchange, Hugo, Premiata, Gaudi, Crocs, Valentino, Morgan, Tommy Hilfiger e shumë brende të tjera. Veshje që përshtatet me ritmin tuaj, nga luku premium i ditës deri tek mbrëmjet më të spikatura. Stilium, ku stili i rafinuar, cilësia absolute dhe vetbesimi juaj bëhen një. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan, si dhe Galeria Shopping Mall.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Klubi Mëngjesit mundësohet nga Shkolla Finlandeze.

0: Një personaj është parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personajit në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Radio Club FM Kosovë, dashur dëgjues, është ora 7:40 minuta në këtë moment në këtë 10 shtator 2026. Kam një mesazh të cilin nuk e lexova të gazmendit, përveç se i thash mirëmëngjesi. Flor po thotë pas kanë marrë në qafë gjyqtarët. Shqiptari, nëse nuk i poston të bëmat dhe të arritmet, si duket mjaftueshëm. Ju përshëndes.
2: Sfa, qashtë pikën e haqit. Halimi po thot, unë thash 80% si përshiva krejt, se Flori e dim profilin tem, krejt sorit i ka me kamion. Edhe ka qish. Për ndryshe ka thonë edhe një thonje dite.
3: Hajde.
2: Po thot, koha e vështiri bën njerëz të fort, njerëz të fort e bëjnë kohën e lehtë, e koha e lehtë i bën njerëz dhe mal, që e krijon prap kohën e vështirë, pasaj koha e vështiri bën njerëz prap të fort, jeta vazhdon kështu në kohë racionale. Për Club FM Kosova, Halil Avdiu, a.k.a. Halil Matoshi, filozof i shquar shqiptar.
1: Po, Halim, e malësori, apo thot, mira ishin që ato ljubë, fëla. Mirë shkon me morë, me nëzon njone, me shtin qanë, dhe me morë me veti. Edhe Arta është me neve, mirë më nxesi, Arta. Arta thot, një fmi i klasës dytë, thot.
2: Hajde. Doja
1: jeme ka kjerin matë fortë se tanin. I thonë, po, mamë ju ta ka kjerë. Dhe të jo, ma këthen, ama doja e ka ma të fort. Mjerë fmit, me qëfar halë është jashtojnë. Hale veturë është, hale kjerë është. E vërtit,
2: Adi është më njëve, gjesi,
1: mirë më gjesi, mirë më gjesi, mirë më gjesi, gjithve.
2: A ka par trafiku, a s'ka?
1: Ma, ma se tani peshon kretarin e komunës.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Vesh, nëse dënë në shoh kryetarin Roma me gjithu, a ka tërë trafiku t'i kujna e dhëtë? Edhe një RL, 049-55-1-1-4-4, jemi dhe kuizi i personajit. Eli ka s'jel një personaj, tash unë e pësë atë pytjen e famsh me personaj, personaj, apo vetëm personaj?
2: Një personaj një 1073.
1: Ue, mashtu dhe ka.
2: Jo, famën.
1: Një me a...
4: Ja, do më thonë, hynë të yllat.
1: Halaj të yllat.
4: Po flasin për yllat. Ta shi po flasin për yllat, në regullë jemi.
1: Jo, po shë qenka, po shë qenka yll. Okej. Që shë njësë me centimetra me fillim, ha?
2: Po betë, he?
1: Okej, kemi një femër.
2: Një femër, 1.83 centimetra.
1: Masha, maj koft, 1.83, okej.
4: Në të të dasha me adhon dorën me shkallë, mërë bla, to hypë me shkallë.
1: Basketboliste 100%.
2: Jo.
1: Qysh?
4: Jo.
2: Nuk është basketboliste.
1: We, we, we.
4: Këngëtare? Për një këngëtare, 1.83.
1: Këngëtare, po, amun të këndoj? A ka
4: këngëtare? E di këngëtare?
2: I ka pas
1: këndua?
2: I ka pas një disa këngë.
4: Gjysë këngëtare, dhe më thënë.
1: Po mosha e lajnë, ka për 30-at ajo?
2: Mosha po, i ka kalut 30-at.
1: A i ka mri 20-at?
2: Pesoj që i ka mri.
1: I ka mri edhe 20-at, ha? Mashallah, i kofta.
2: Rral, në të tek o ka, me 10 shtator.
1: A, në të tek?
2: U, sot e pas ka dit lindjen.
1: Kush mëj?
2: Personajë që e kam s'jel.
1: Oh? Qështë sa interesant? Bravo, el. Vëllojnë me shtu dit lindje, për që jam i sigurt. Se më ka dalë sa brefizullohu majeria, maj vjetër, a që shumë duhe.
2: Jo, jo, në 19 korek më falje pas ka dit lindje.
1: A, qarë, a, për shëllë, kujdes, elë.
2: Më falje, 19 korek, po nërë se tani kërbja bëjë 10 korek, ta hi në 10 shtatorë, personajës që ka në dit lindje edhe
1: gjithë. Në 19 korek, oke, okay, pas ka kop 20, do më thonë.
2: Po, 20
1: vjeqe.
2: 86,
1: po, është e martume, u e la e fejume,
2: a? Po, është e martume.
1: Okej. Okay. A ka fmi?
2: Ka fmi.
1: A është nga Kosova, apo nga Shqipëria?
2: Nuk është nga Kosova.
1: Nuk është nga Kosova?
2: Jo, asë nga Shqipëria.
1: Ue, mësë është nga Malizi?
2: Po, është nga Malizi.
1: Okej, kemi një Shqiptare tonë nga Malizi. Vav. Tash du të me hime këshur me centimetra, sa mund të kjo djetë këngëtare, the, ha? Mund të jetë edhe model, ha? Këngëtare
2: modele. Modele, po,
1: miss.
2: Po, po.
1: A ka qenë miss në jarë?
2: Po, ka qenë miss.
1: Edhe miss, ha?
2: Mm-hmm.
1: Po këtë, se të the, është e martuar, e ka shqiptara, po të huaj?
2: Jo, e ka të huaj.
1: Qetër TV.
2: Po, nëse shkojmë pas në ko, pas në ko,
1: po?
2: është komentu, ka qenë me një lidhje,
1: Me një shqiptar.
2: Me një shqiptar.
1: Ah, okay.
2: Ko gjatë gjatë u komentu e masi undajt, unë ku. Ja, po në gjyëzën shqiptarë të bletë.
1: Po, po, në atë shumë jemë me bo gjyëzë atë dhe me një herë. Slëshojmë.
4: Ja, ne nuk tolerem atë.
1: Okay.
4: Po
1: së
4: punën partijë dhe private.
1: Valo, i rash.
4: I re?
1: A jeton, edhe një pytje, ka me dhe u kry. A jeton në Shtetet e Bashkuara?
2: Po, ka linë faktikisht në New York.
1: A, ka linë, paska dhe linë, e u krypjet.
2: Ka linë në Shëgo. Mos harrojmë që e ka përfaqësu edhe Kosovën në vitin 2011.
1: Apo, a?
2: Në Miss Universe, po. U, Miss Universe. Mas i ka përfaqësu Miss Kosovën.
1: Mirë shumë, po pa gjitha.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Edhe motrë një njohim. E ka një motrë ti për të bukë.
1: Mësë është zeshkane një?
2: Po.
4: Po e zeshkane, zeshkane dhe brune, kujtës.
1: Jo zeshkane është ajo, jo që ta e di që është zeshkane.
2: Pa e në përshë bashkë zeshkane.
1: Jo, e lëmoj, u të ma... Ika tje, i kësëm tranove. Në plesni ima ma hupe, s'pe di kush është zeshkane, kush është zeshkane. Ika tje.
2: Po motrë ave dhe shu si influencere, nuk është që...
1: Po e një, një shumë mirë. Ja di edhe amrin bile. Me jë janë një samri saj, me jë.
4: Me jë.
2: Ja, ja kom harru.
1: Jehona. A, për këtë mare kuptis.
4: Jo.
1: Ja, po, po, që aja është po.
4: Jehona, jetëmira. Jetëmira.
1: Rit.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Ja, i minu.
2: Kush është personazhi për cilin po flasim?
1: Ja, nuk ka për.
2: Ish mes modele 1.83 cm gjatë me priorte nga mali zi.
1: Mashallah.
2: E lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Mashallah, kof, mërë, vetë zotit që ka ditë me
4: fali.
1: Vetë zotit që ka ditë me fali, motrën e kësaj, personazhit.
4: O, i ka falë zotit familjarisht ato.
1: Shumë e mirë, shumë e mirë. Bravo, El, bravo, El. Personazhe zgjysë do të asua, ja.
4: Po, po, personazhe.
1: Ke parasysh, janë ca gjëra.
4: Pa hatër.
1: Pa, po, janë ca gjëra, bletë të të rrugës. Nuk mujmë krejta është mi bo personazhe, personazhe. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Na shkruani mesazh. Lojnë organizojmë vetëm me mesazhe direkte, WhatsApp, Viber. Preferohet në Viber.
4: Edhe voice message ose mesazh zanor?
1: Mesazh zanor, po.
2: A burrin e ka hokejist, a e din?
1: Çi hokejist?
2: Hokej çelun.
1: Po, po, po, po, ki ka mesadin ka pasur disa probleme ai djali, diçka, diçka.
2: Po ne ma?
1: Po de? Jo kështu me,
2: Jo se di.
1: A jo, jo pritet se të kush
2: ka.
1: Jo nuk ka përzim, nuk ka përzim, jo s'ka. Kërkoj ti, e tërhesh këtë,
2: e tërhesh këtë. Jo, hokej çelun, hokej. Për ndryshe personazhi përveç modelingut është marrë me muzikë.
1: Ka publiku
2: kong në tregun shqiptar. Për vite jeton dhe punon kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe
1: ti të sho, është hala fresh qysh ka qen. Së po kjesho e?
2: Unë jake.
1: Në që shkesh.
2: Sa kjo koment, ha kun fresh shka qenë.
1: Po që fantastike.
2: 14 vjetë.
1: A, ba, ba, që e blet.
4: Njej,
2: moshë në matë mirë, këtë të ashtë fresh.
1: Kur fa në ndryshimi, së
4: si tha, përvota dhe besa. Kështu që
1: shashe do.
4: Me prej në kurë, me prej në kurë, kujtes.
1: Bravo, bravo. Bravo, shashtu. Kam qef që shtu kur njerës të...
4: Ske faj.
1: Nuk mund shmi dalu,
4: për kam qenë
1: në prime, edhe tash.
2: Valoj, më flërë gjuna hek shumë kjo Amerikë.
1: Skoli.
4: Lodhën majtë avionit për vla.
2: Zakonisht jeta e dyqysh i bën njerës me najt fresh është po thu, ose me... Adem, me u rëndu
1: ja, këtu në gjithë. Ja, ashtu për ma shumë për ilustrim se kjo, kur je modele,
4: për je përgjithsi
1: pak ma ekstra për me, për me, se tani të dhe hupë punë, nuk të dhirën mu në pasarela, jo, po në kështu.
2: Jo, jo, ka plët modele që janë kështu, po më nëjtash mosha që shtyra, po marim, po kanë aktivitetet tjera, nuk është veç modelingu.
1: Pa tjetër, po modelingu misi gjithë e ka pas një kështu një.
2: Ka ndru të arsanet, plarë.
1: Pa tjetër.
2: Sa që dhe rjetët sociale, po shëndronë shumë letë në influencere, po mbojnë kështu, do me thonë, për shëndronë në biznes privat, mas në i mujnë më kolë një juri, me vlerësu për modele tjera, gjona.
1: Si gjithë
2: kënë. Nuk është që përfundonë që atë.
1: Kur të mbrinë këto miset blet të, të, po themi të 60 atë e kështu, gjithë thojmë, aja ku shohë kënë, kjo një farë vakti, a të kejtu atë.
4: Këtë në herë.
1: Këtë në herë, po, ka? Po se arro këta, qysh ke? Mot, qysh ke ju? Dikur.
4: Dikur.
1: Dikur, ja, këtë në herë është manë.
4: Këtë në herë.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, në shkruani për kë faljum, deri tani.

0: John Rita Ormen, I will never let you down. I will never let you down. El, ku se ka fitusin ti?
1: Po.
0: A, qaj e buni var. Vesh që shto me fitusi e kamerësh. Okej, po filloj me leximin e mesajëve direkte. Kam 706, prit, mëse kem emrin, jo, nuk e kem emrin e 706. Gjyse vullaj kam e nuk fillimesht, e mande i ka thonë afërdita. Dëreshaj.
1: Afërdita.
0: E more el. E kemi gjithashtu edhe no, 292-in. Afërdita Dreshaj ka thonë, mirë po, gjithashtu ka ka thonë el që si ka 2 fëmijë dhe nuk është 173. Nuk thamë 173,
1: 183, një fëmijë kësh.
0: Një fëmijë ka.
1: Po, zim se kam mësuar ku punë shatzon.
0: Okej, faleminderit shumë që na korrigjoni kështu kur nuk i kem të sakta informacionet, cilat në internet un po ju them, te mosha dhe te çështut te fëmijë kështu jam dorzublet, se po ndalin zgjiku shumë dul, më nejsh as një jam dulën 2-3. Kështu që ma mirë...
2: Jo me i majnë atë,
0: ma mirë me ne, gjështu. Zonja Sivdi është gjithmonë me neve, thët Afërdita, Dreshaj, kam gjithashtu edhe fjollën që ka thonë Afërdita, Dreshaj, qa ko tjetër nëj mesaj direkt, është edhe bashkimi gjithashtu, Djelza Kolgeci ka thonë bashkimi. Që u ka menu bashkimi që është Djelza Kolgeci. Se bëhatë është me neve, mirë mundjesi, se bëhatë. Afërdita Dreshaj mësështë, është pikërishtë Afërdita.
2: Afërdita.
0: Zonja Vajde, mirë mundjesi, fillimisht ka thonë Djelza Kolgeci, mandej Emine Shun Mulaj. Si dhe, në loj është përfshi edhe Arta, e ka thonë Afërdita Dreshaj. Këto janë mesazhet që kam unë.
1: Atëre do e nis me Brunildën.
0: Brunilda, mirë mundjesi.
1: Afërdita Dreshaj. Ode. Ka thonë fillimisht Emina, pasaj Afërdita Dreshaj, që në keni tranu sot ju me shkujt emision dhe ka që. Ho, na bënët.
0: Qka, moj?
1: Ja, që një gojnë halë
0: këtë. Ollë, po, mirë, fulla.
1: Mishla, kujnë e me fënë. Përpade, fëtë, je shumë i mirë, na knoj që shpirti me këto rrungë bësh. Pasaj, kë kemi tjetër? Kemi shpresën, e ka dërgu një voice message shpresa,
0: Fjor. Ah, po, prit se ka mund këtu.
2: E ke?
0: Po shkoj kështu, blet, po shkoj direkt.
2: Okay.
0: Është shkurt, besoj që do të jetë
1: e deri sa Flori të rregullon.
0: Qaqë, jo, ah, okay.
1: Djelza Kolgeci. Edhe Duli është me neve, të admirojmë gjithë juve.
0: Mirë mëngjesi.
1: Dreshaj. Dhe ajo, që ishte më shpejta nga gjithë.
0: E sakt gjithashtu. Zonja dhe zotrin, fitues është Medina.
2: Bravo Medina.
0: Bravo Medina, kemi du 2 bileta Cineplex. Të lutëm që ka duhet me bosh, me nashkru në Instagram tek mesajët në Club FM Kosov, edhe aty pastaj do të njëftosh me detajet të tjera në lidhje me shpërblimin.

0: ora e sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kong e nga King Summer on the Window.
1: Oggi po thot kjo kua nga para quizit Electric Blue. Në vitet 80 a më ka këthy. Ajde atë një selfie me që të rindin e fundit.
2: Ice House, po Electric Blue.
0: Që ha që këtë rëndi me të viteve të djeta?
1: Presëm një foto nga Oti, me prakt viteve të djeta.
0: Ama krejt garderoba e njëjti, qysh me do të jakne si kësi trener, ka si...
2: Flet nostalgia.
1: Flet
2: nostalgia. Jemi rikëthy, si me thonë, në modën e viteve 90 të djeta.
0: Po, me do flokë në surrela, me do
1: zisa. Po, ato janë krejt e jajt, bume.
0: Po, peti, imo jelë.
2: Trendi.
0: Po, qështja është që nuk po kanë në tesh tjetër. Duket janë dy verzione. Njona është ajo me trenerka dhe një është me katë, kështu, me... Suit.
1: Okay.
0: Jo, suit, taman, kështu po. Me exagera.
1: Një lajmi fundit, sot në domat specializuara në Hak, do mbohet deklarata përfundimtare në çështjen thua që dhe tjerve në lidhje me akuzat. Seansa do fillojnë në orën...
0: Është një akuz për administrimin e drejt, për administrim të drejtësis. Është një akuz po që u bo ndërko.
1: Seansa pritet me fillu në ora 9:30 dhe mund vazhdoj deri në ora 5:15.
0: Qa po thu, bre?
1: Po, për ndryshe po thot deklarata për mbyllë se do japët sot, po ashtu me 11 dhe me 14 shtator.
0: Me 16 japët verdikti, a?
1: Po.
0: A, që presojmë? Po shpresojmë shumë, me 12 kemi marshin, apo? A ishte me 12?
1: Me 12. Kam pas shumë fytyra publike, kam bërë thirrje me ju bashkangjit, aktor, këngëtor,
2: është vërtet po.
0: Kam paralajmëruar të gjithë. 19 gradë aktualisht temperaturat në Prishtinë, maksimale në kryeqytet do të shkojë deri në 31, ndërsa në deri në 34 në disa vende, qyshta Elli, malore mund të bie edhe shi apo jo mos ditë all, eventualisht, për me pas informacion që mos më dal pa me jakne të holl. Ju që keni me shku, se kam qef shtu blet ku shkojnë malë, tha me kom marë malin. Po me marë malin nuk është e mirë. Për ndryshe po e shodhe light traffic në Prishtin, Kogja e skushën është. Kogja Vishni është. Edhe që kjo është paralajmëru që në orët e parët mëngjesit, diku te ora 6:37, unë kam qenë këtu te pjesa e qytetit, edhe kom pas që ka pas kogja vetura në qarkullim. Me sa duket sot e ejnë të njerëz dojnë mi kry sa ma herët punt, edhe me ik e lajka të prak.
1: Naj, aktivitet kështu nuk po është. Jeshtë,
0: po gjo është apo ndodhë ke. Do më thonë, dalin nesër në orë në drekë.
2: Në drekë.
0: E këdajnë për drekë. Honën. Jo, honë këthejnë mas drekës.
2: Spekulim. E pranem.
0: Kjo është
2: spekulim, kujtës.
0: Po, kjo është një gjithë që këshën pas sef në kompë, nuk është. A di shështë da jo, ki shefti po, ja që. Janë të ngarkuar a pjesë, elë të do mos pjesë e veternikut, pasaj këto kyshet në rrëth. E mirë, po, nuk kemi që anë e bërë, tashmë kemi fillu më mësu. A, di veshë e bunë një përshëndetje me mëngjes në drejtim të
1: kryetarit
0: komunës. Kështu që edhe kjo pjesa e këtyne dy rrethëve të spitali eldë, rruga Femila Drovci, gjithmonë njëra pjesë është me ngarkuar se tjetra. Mirë, po, që të themi, ose jo kemi që të themi, juhu!
1: A
0: ju përrova që do të mjë të regu që ka me pisot.
2: Në shumë i sakse dhe orën e the.
0: Blet, duhet sa ma herët qa që më mirë.
2: Okej.
0: Shka se duhet me di qa
2: më mirë. Ta ngrosh
0: shpirti. Dravka e ka supën fantastike, juhu. Edhe është shumë e mirë. Bëhet shumë shpejt 5-10 minuta maksimum. Qmimi është i përbalushëm. Ka shijet të ndryshme ose lojet të ndryshme. Pule, vici, perime, kërpula. Asi makaronat vogla. Dërsa si që këmë premtuar, nesër do ju sjellë diçka.
1: Tregoni
0: bukën, a doni thekre, a doni
1: integrale. Mundësësht edhe të nëzitë.
0: Edhe të nëzitë, të rishkur. Po, nëzitë,
1: e duham të rishkur.
0: El, mos përdo në dhe në deti.
1: Po, më repë të ju, hajde pletë, hoppa. Hajde pletë, të dule dhe një pushëm.
0: Po, që shka?
1: Sa kam të e qajtë halë me bledin. Që shmin zonë atë qëto, ditë shmin zonë, që shmin a du lan foka.
0: Ani se po të i
1: zonin. Miku i mirë në ditë dvështirë.
0: Po. Moni. Supa, juhu nga Podravka, fantastike.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Po pra, e sporti jemi.
0: Është koha të flasim për sportin në klubin e mëngjesit. Çfarë më thon për sportin? Edhe po duam të fillojmë me Superligën e Kosovës.
2: Hajde.
0: Surprise! Ferunikeli e mund dritën 1-0. I mund kampionat aktual, një nga skuadrat që në fillim të këtij sezoni po konsiderohet e rrezikuar për të rënë nga elita, pra Ferunikeli fiton 1-0 kundër dritës dhe patyshim kjo është një rezultat të
1: i drita është kampiona, e po Flori?
0: Drita kampiona aktuale, po. Edhe gjithashtu ndeshja tjetër që ishte mjaft interesante, Gjiloani Ballkani, po ashtu 1-0 fitore e skuadrës së Gjilanit, dhe këto janë rezultatet cilat e bëjnë interesante patyshim këtë sezon. Tashmë pa pikë ka mbetur vetëm Vushtria, sepse Llapi shënoi fitoren e parë kundër Vushtrisë, ndërsa Ferunikeli shënoi gjithashtu fitoren e parë këtë sezon kundër Dritës, ndërsa do të kemi duele të tjera, të cilat do të vinë gjatë ditës së sotme, sidomos ai mes Dugazhinit dhe Malishevës, që është një ndeshje mjaft interesante. Por mbetemi në ditën e djeshme ose mbrëmjen e djeshme, ku u zhvilluan duelet e Ligës së Kampionëve me Barcelonën, që fitoi 5-1 kundër Feyenoord. Është një Barcelonë fantastike, mendoj unë, këtë sezon, që në minutën e tretë shënoi me Rafinhën. Gjithashtu edhe Adeyemi, Dhondrion, Karim Adeyemi realizoi gol në pjesën e parë për 2-0. Rafinha ishte fantastik, Jamal gjithashtu, shënoi edhe Gabriel Jesus, nuk mbeti kush pa shënuar në fitoren 5-1 të Barcelonës kundër skuadrës së Feyenoord.
2: Përndryshe, Jamal e lam pas edhe Mbappé duke shkruar historinë në Ligën e Kampionëve me 21 gola të kontribuar.
0: Shite,
2: po.
0: O, jama, kjeri, shumë eri është ka i krynë qëto puna. Shumë herët o ka fitur në dhe o ka thënë rekordi që këtë gjallë, po të kalëzaj. Unë të këmë thonë kjo ka me lënë futbolin herët, monen men që ka me lënë futbolin shumë herët. Po, është një Barcelonë fantastike, po ju kujtoj edhe një herë, me të vërtet ka një sezon briljant, ma dje po pritët që tjetë një nga kandidatë
2: prej 5 ndesheve, 4 ndeshe i kam përmbyllë me 5 gola, vesh një e fitoj 2-0, nuk e di me kënë
0: e ka fitu me Athletic Bilbao.
2: Po, për ndryshe
0: qëre?
2: Qëtë 4 ndeshe dhe nga 5 gola
0: 5-0 e kanë mujtë Elsen, 2-0 e kanë mujtë Athletic Bilbao, 5-2 Rayo Vallecano, 5-0 Valencian, 5-1 Feyenoordi.
1: Atë shpendajnë 5-6, do më thonë.
0: Qa me thonë këtu, Ablet?
1: Do në para neshëve, i thotë Rejnjëri, ka i 5-6.
0: Ka i 5-6?
1: Ka i makë.
0: Ka i makë, po.
2: Për ndryshe, Flor, Liverpool me përmbysje ndaj Atletico Madrid.
0: Me përmbysje, pa tjetër. Ka mundur ishte 0-1 rezultati herët, të kalojnë avantaj Atletico Madrid, por Liverpool u këthyje dhe realizoi për 2-1. Në Anfield është shumë shtirë me fitu, definitivisht. Liverpool është një ekipe fort, është një ekip me tifos fantastik, edhe arrin të fitoj në këtë ndeshje të par të Ligës së Kampionëve. Arsenali gjithashtu fitoi
2: kundër Napolit,
0: rezultat minimal, një gol që erdhi tek në pjesën e dytë, ndërsa fitore shënoi edhe skuadra aktuale kampione Paris Saint-Germain me rezultat 6-1 kundër Slovan Bratislavës. Skuadrat favorite ka njësur kështu furishëm me Usman Dembele që shënoj 2 gola dhe parë, pastaj Ferran Torres i transferuan nga Barcelona, shënoj 3 gola në këtë proces, dhe pastaj Fabian Ruiz krejt në fund shënoj për rezultatin final 6-1, rezultat me të vërtet i thellë, ndërsa duelet e tjera, Stuttgart fitoj kundër Viking 3-1 dhe Sporting fitoj kundër Galatasaray me rezultat gjithashtu 3-1, rezultat i mirë, sëpse Galata ishte në përsi, mu këtu skuadrat turke, sidomos kë luajnë në shtëpim, luajnë për shtipi, sëpse kanë ambient fantastik në Stambol dhe LDU, Galata, Beşiktaş, Feneri, janë super ekipe, që në minutë 5 madje ishin avantaj Galatasaray, por Sportingu u rikthye me Katamon, që shënoi në pjesën e parë, pastaj 2 gola të tjerë në pjesën e dytë për rezultatin final 3-1 në favor të Sportingut të Lisbonës. Sot vijnë duelet e tjera. E thamë, në Superligë vjen Dugazhini Malisheva, ndërsa është Vedat Muriqi me Fenerbahçe që do të luaj nga ora 18:45. Romën e ka kundërshtar dhe do të jetë një ndeshje shumë e fortë. Vedati kthehet në Champions League pas një periudhe kohë të gjatë dhe do të jetë kënaqësi me pa në këto nivele.
2: Patyshim.
0: Sepse Champions
2: League kanë një pesh. Uroj sukses.
0: Të madhe, patjetër.
2: Por ndryshe e donim duket më mbeti jashtë listës me Juventus.
0: Hiç flas për Juventusin e Evropës se kanë marrë donin.
1: Mama.
0: Torp.
1: Oh, interes.
0: Merën i djalin në Evropë aty. Pse me lon jashtë? Ça?
2: Po të shumë me marrë këtë e shëjtuarin e interit, po më do këtë, me së fëshorin në asë.
0: Brozovicina?
2: Po.
0: Po, pra po dojnë me marësës. O, kesh i kam pun t'ju vja, nga më
2: të buar. Problem. Për ndryshe plar një lajmë që mla shumë për shype dhe u bo gogja viral në mediat ndërkomtare ke për Ancelotin i cili nis një revolucion në Brazil.
0: A, po, po, s'ka fjallë.
2: Të në të debutues dhe lë jashtë 16 lojtuar që luajtën në Kupën e Botës.
0: Nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj edhe qëndroi Ancelotti, disa prej lojtarëve përfundon misionin me Brazilin dhe tash do të jetë një Brazil krejt tjetër, cilin do ta shohim në vazhdim, por ka edhe duele të tjera për t'i përmendur edhe në kuadër të Champions League-s sonte. PSV Shakhtar Donetsk gjithashtu vjen nga ora 18:45, ndërsa nga ora 21 vjen Bayern München në Bodo Glimt, pastaj Como Leipzig, Manchester United Sababaku, Sababaku në Champions League në kuadër të ligës.
1: Okej,
0: mirë. Me Sababaku. Si dhe kemi Slavia Prag Lens. Skuadër franceze kjo. Dhe për mendimin tim, dueli mes Fenerbahçes dhe Romës është për të ndjekur pa dyshim, jo veç pse është vedati aty, po dhe do të jetë një ndeshje interesante, si dhe duel kështu i bukur për mu, po edhe atraktiv mund të jetë patjetër edhe Como Leipzig me Common, skuadrën italiane që debuton në UEFA Champions League. Dhe doja shumë që të kishte qëndruar edhe mërgjim Vojvoda të skuadra e Komos për t'i provuar edhe këto nivele, me gjitha të Vojvoda o transferua të skuadra e Udinezës dhe nuk është më pjesë e Komos. Qa me bo, janë transferimit cilat ndodhin, edhe qështu e, nuk e di, anambeti në i gjo interesante pa thonë për sportin në klubin e mëngjesit. Beso i thamë gjitha.
1: Kaqë.

0: U2 me Song of the Future. Song of the Future. Hajde.
1: Gushti, muaji më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë në gjithë botën, me temperaturë globale që arritin 1.65 gradë Celsius mbi nivelet paraindustriale. Do me thonë, gushti i këti viti është i barabart me korrikun e vitit 2023 për muaj më të nxehtë që është regjistru ndo njëherë.
0: Që do të
2: po vjen ku rri temperatura mesatare,
1: po temperaturat e sipërfaqes së ditës gjithashtu urrëtan në nivelet e tyre më të larta të regjistruar ndonjëherë për gushtin. Se normal korriku është më i nxehtë se gushti. Në nëse shkojmë kështu me le të themi temperatura, gjithmonë korriku ka qenë më i nxehtë,
0: po
1: gushti i këtij viti ka qenë i barabartë me korrikun e 2023-s, po fatmirësisht na Kosova nuk kena prjetur një verë ekstreme,
0: jo,
1: na pas para dy viteve ose për vitin e kaluam. Patëm fat me pas edhe rishje, kështu që apo kush për shembull ka përjetuar ndryshim drastik, ka qenë Gjermania, Franca
0: po Spanja, gjithashtu ka pasur gjë
1: jo ndesh me temperaturat larta, patëm edhe rasin që diskutoshim për klima. Nuk kanë klima për shkak se nuk kanë pas ndonjëherë nevojë për klima, tash ndryshimet klimatike
0: e bojnë diferencën. Ku reklamave dashur dëgjues, rikthehemi pas pak me lojën tjetër shpërblyese, kështu që mos u largoni.

0: sunt thua juhu për podravka sup, përgatit supën, kryon djenjë.
1: Po kërkoni një hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: need you tonight.
1: Things are so wrong. I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Intro e serialeve në klubin. Ku janë manjak të serialeve?
2: Maraklit të serialeve.
1: Jo maraklit, jo. Maraklit ishin një nivel ma ullë se manjakt. Manjakt ishin mas nalti.
2: Ah, okej.
3: Okay. Kategori eron.
1: Kategoria ma eron. Ishin që da manjakt të serialeve.
3: 049-551-1144 është numri telefonit. Për pak të dëgjojmë edhe intro e serialit. E aj që është i pari. I sakt, shpëtje.
1: Po, se jetër që shpërblejët se lojt.
3: Sa dhe kom s'il një serial.
1: Që ke s'il më jelë?
3: A, që ke s'il më jelë?
1: Mos në tutë se t'i kishef me në tutë që shtu me në tranë.
3: Një shok të ame në prunën.
1: Me kja?
3: Pash.
1: Bra. Shok të jelit pas... A, është shok se serialit? Shok të rëzik
3: shumë i kom.
1: Një me a?
3: Ja, për është ku i shkriti. Nalja.
1: Vëjë një gati numërin 049-551-1144. Lojnë organizoj vetëm me mesaje.
3: Po për printarin e madhe së dhe ardit për me.
1: A për menet, a?
3: Kalon edhe... Mësë fulli, mësë fullojmë.
1: Hajde, hajde apëgjim. Hajde. Shete.
3: E barëm në të dojmë një përshkem kry.
2: E
1: kita.
3: Kë miku im.
1: A, pa, pa, pa.
3: Qa u pun. Qa
1: të thonu, el, mës në tra, mës në tut, mës në frikso. Plata o plomo.
3: Mës qilë në
1: këmi. 049-551-1144.
2: Kërkojnë dje se ishe shumë e shkurtër. E ndërpreva me vedie, jo pa vedie.
1: Ah, okej, okay, jo, pa merak, pa merak. Kemi nevoj me dëgju edhe në i herë tjetër, që ta kuptojmë dëgju si pak më mirë.
3: Fare ljoksi.
1: Plata o plomo. Hacienda Naples.
2: A me nalë.
3: Kujdes. Jo, lejës në aknoqi.
1: Cili serial është kjo tash për të shuar shkruar në 049.
3: Pa pas të pojme shku të vepra. Është muzika mjafton.
1: 049-551-1144.
3: Që këvoj aktorit të shumë vesh.
1: A, unë e kom pa, s'ka dokumentar, se kom pa, s'ka film, se kom pa.
2: E ke përcjell.
1: Aj, aj, aj, aj.
3: Gjeti me përcjell.
2: Para këti personal.
3: Gjekja veprimtarin.
1: Po te?
3: Nda që mi qenë sytë në këtë jetë.
1: Veprimtarin, mamoj ma, mamoj hej, po e.
3: Inspirim.
2: What's I shakur? Si artist, po në nështynë
3: artistikë. Në mënyrë artistikë, në apropo, në më
1: po, aty po, aty po. Me artist lëk, po.
2: E po, dëgjëm dhe njerë?
1: E në njerë, pa tjetër. Dëgjëm një me vëmendje. Cili serial është këtë?
3: Që të vjenë fëtovë, Flor, metodën e ki publike që është më unëzi.
1: Plata o plomo. 049-551-1144. Jo nuk e dinë spanjishtën, kështu, miqë tonë.
3: Pse, ku pedente?
1: Ma mërë me anja, well. Ja dhe pse që të...
3: Qa ki ti ma shumë se këta?
1: Jo, s'ka më në kur gjovesh.
3: E, ti pe kuptën, ta s'pe kuptuën,
1: që? Jo, pak të në fëmit nuk e dinë. Si nuk e din fëmijë, në rregull jena.
3: Kush moi?
2: Vallaj fëmijë ta din historinë.
1: Nuk e din fëmia që to plata o plomo.
3: Kur dush ty hem?
1: Nuk e din.
3: Ka më së din.
1: Anglisht e kishin ditë, po në këtë gjuhën në cilën është realizuar. Mos të gët
3: me föl.
1: Po thua? Edhe një herë për të fundit 049 55 11 44. Cili serial është ky?

0: estás haciendo, Elle?
1: ¿Eh?
0: No me digas
2: nada. No me digas nada.
0: Kënd gjendin ofsh, kumë do pasaj këthejmë shumë qa kemi pi mesajëve.

0: Can't get enough.
1: Can't get enough.
0: Can't get enough. Me klubin e mëngjesit. Can't get enough. Can't get enough. Jemi në kthyer për mi lezu mesazhet edhe për mëshpall fituesin. Serial në pak sekonda, kishte një serial i rrezikshëm. E al fituesin e kitë apo jo?
2: Po po.
0: Po shkojmë me leximin e mesazheve direkte. Është bashkimi që ka thon El Chapo.
2: El Chapo.
0: Driloni ka thon Narcos.
2: Narcos, ti kresh Narcos.
1: Bravo Drilon.
0: 707 gjithashtu ka thon Narcos, kemi 230 që ka thon Narcos. 428 gjithashtu ka thon Narcos. Let's go well.
2: Agentja 009 thot Narcos, kemi Rilindin që nuk ka marr pjesë në lojtje, është na ka thon mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Rilind.
0: Mirëmëngjesi Rilind. Mirëmëngjesi.
2: Valoni është me neve thot 100 vitrina. Dhe ai që ishte më i shpejti nga gjithë.
0: Isak gjithashtu, Sonja dhe Zotrim fitues është
2: Blini. Blini ka thon Pablo Narcos sutir.
0: Bravo Blen.
2: 5 bileta për gate për Blinin.
0: 5 bileta Blen i ki për Gate Club. Gate Club dhuron 5 bileta sepse si zakonisht sjell DJ-t një orë botror për të performuar në Prishtinë e i radhës është DJ një orë afrikan Shimza. Qef me thonë që të Shimza këta të Afrikës e kam bubur. Nga skenat më të mdo botrore është një nga performusit fantastik që vjen Kosovë këtë shtun në 12-17 për me performu hitet e ti të një ora në Gate Club në Prishtinë. Shimza për ndryshe ka kalu nga skenat lokale të Afrikës së Jugut në skenën ndërkombëtare. Absolutisht është i njohur për stilin e muzikës Afro House, Afro Tech dhe Deep House. Shimza përndryshe është edhe fituesi i shumë çmimeve të rëndësishme muzikore, e hiq më larg se këtë vit me këngën Fire Fire ka fituar çmimin Afro House Song of the Year në Miami Electronic Dance Music Awards. Kështu që kemi të bëjmë me një artist shumë shumë të njohur dhe të spikatur në Evropë dhe jo vetëm. E biletat për këtë Nej, për këtë koncert, për të quini si doni në Gate Club, mund t'i gjeni në online, në Rave Travel.
2: Në Rave.
0: Në Rave.

0: Vai, Flor.
1: Por i kthyem me një sër shumë interesant nga Valonim, ka thonë El, a i ki dojt ma një shiv, e ke po atëzunin ma herët, fort kam qesh me zo, ju valohi. Jo, Valon e kom një avci të aktrimi, së dhe mos shumë me zona, e ka një herë që shumë bëj hajgore, më shet, e nëzo vetën këshu pa hirja, bëj ka dalë se
2: ma, ma,
1: nuk ban.
2: Mama i ma.
1: Zbohët.
2: Mama i ma.
1: Kështë të jojo nuk i kom.
2: A e bleve, a e porosit iPhone-in e ri?
1: Po, më furre kom.
2: A u prezentu dje, i pash disa video, El, i pash disa.
1: Pikrisht Apple event mbaj dje, në shtator, eventi sol disa prezentime shumë dhaja, edhe këto do më tonjen informacione tashmë zyrtuare, jo leaks që shkanë qenë deri më dje.
2: Po, zyrtarisht, zyrtarisht.
1: Kryesort kanë qenë iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max.
2: Okay.
1: Përveç këtyne patëm edhe iPhone Duo.
2: A, që po qenë, da? Po, i mirë është aji. Po, dy ekrane po ti që t'ke.
1: iPhone Duo mbetet, le temi, surpriza më e madhe. Është iPhone i par foldable, apo i palos shumë i Apple. Diko me një ekran shtohet pik 6 inch. Edhe, përveç iPhone-ve, është prezentu gjithashtu Apple Watch Series 12 edhe Apple Watch Ultra 4. Çmimet ishin pak më të nalta dhe që shumë prit. Për shambull, iPhone 18 Pro-ja ke dikun rreth $1,200, iPhone 18 Pro Max $1,300, po.
2: Po, kë kanë me të qatë, po,
1: valla jo, Flor.
2: Pse, asin kun që të
1: jo, ishin dikun $1,200 ma shtrajt prej linjave të kalume.
2: Okay.
1: iPhone Duo dhe dikun të $2,000 u silke. Kështu që iPhone 18 që i zakonshëm nuk është prezentu, pritet me u prezentu bashkë me iPhone Air dikun ka marë se besoj vitit 2027, si që është para lajmru, do me thonë këtë herë erdhe me këtë serin më ekskluzive iPhone-i, kjo iPhone-i më affordable apo më, me qëme më...
2: Ma i mbulusha.
1: Tani kishim në afmit në tisa vetë më si gjithë fjoll anglisht, kaç. Ngjyrat kemi interesante.
2: E bardha, po, se si në bardh hint.
1: Po,
2: kenjona?
1: Baby blue.
2: Po, baby blue, kështu e kaltër e qe.
1: Edhe cherry pink. Cherry pink.
2: Ja, jo, në pletë vishni, thujnë aksoj. Leti cherry pink. Vishni është. Qështu si në trafik.
1: Nuk patë kështu shumë dalim me iPhone 17 në përplasë për të tjerajt, përveç kamera për para ke 24 me 12 sa e ka do më thunë iPhone 17, këto performansa tira normal, bateria, si gjithmonë shkon të avancu, po iPhone Duo ke surpriza, po nuk e di disysh a
2: që është muqela?
1: Interesant, pak e që ditë shumë, po nuk e di se di, pak i madhë që shme të po akrejt, qka e të bunë telefon tonin si pa privatësi.
2: Jo, në nato që të shijet, apo së mundësh mi avnu se tani të prishet kështu si ekran.
1: Se di, shojmë.
2: Nuk... I pash disa kështu content creator dhe ndërkomtare.
1: Reviews i këshim bua,
2: po? Po,
1: i
2: këshim bua reviews, edhe ta është blede pa i këtu e prezentu,
0: po?
2: Edhe bëjkjaj, I have it!
0: Aha, okay. Mirë. Kush e di çka ka pas dorë po drejt.
1: Prej datës 19.
0: Telefoni është i shkëlqyer.
1: Prej datës 19 apo prit kemë dual në shitje, po ashtu edhe në Kosovë më njëri ishin aktivizuar për me tregu që do e sjellin.
2: Po,
0: okay.
1: Po në Kosovë po normal që çmimet janë tjera. Shkak që me qenë se është le të themi brand amerikan, Apple, atje gjithmonë dalin me çmime më të lira se.
2: Si që Flori ishte për Balte, çdo 5 vjet ndron telefonat, unë kam forë edhe 2 vjet tjera për me ndru telefonin.
1: A ju për qaj, a i kështë marë që të iPhone duon?
2: Allo, im për qaj se...
1: Apo?
2: A di qamë, ken i pjesë me sa e pash, kur hapët, që u hapë duon, do më thonë, a i mbyllët, po kur hapët, po më ishe me bon dy ekrana.
0: A, me ndatë
2: të pjesë, të tyja, po. Një pjesë knej që shumë pashë, unë zdia, a ke shumë se nuk e këshyra shumë detaje, duke qenë se derin 2000, soj bjen, 28 nuk e ndroj telefonin. Ama po, pse më s'pendru, më mënoj, ishko qa shtrej, 2000, besoj që të na vjen halama shtrej të
1: përja. Dikon të 2300, 2400,
2: qata,
1: normal po, në fillim, për me pas ekskluzivitetin, shkojnë në mesime dhe matë në alda, po graduale shkojnë të e ullë.
0: Isha lejshet.
1: Vinë dikon të 2300,
2: me të 20-in të gjysën e Prishtinës dhe gjysën e Kosovës e kime iPhone, blet.
0: Po pa që
2: të rion.
1: Në vëndin më të varfër në Evropë.
2: Në vëndin me pizan më të...
1: Lartë është me neve, po thotë një prej vendeve të punës ma i rët e patëm kërkru si staff me në emblej. puna. Alla ile lart, aja lejtën ajo.
2: Qa ju patuar lart?
1: Qka ju patuar?
2: Jo, kjo është para që saj kërkesës që u bo më vonë. Ka që një kërkesë më harët, cëllën e themi më vonë, se shka në pas
0: orë. Mas marketingut.
2: Mas marketingut, po për telefona, për teknologi, blet, për me mbyllë.
0: Për me mbyllë, po pa tjere.
1: Me oferta fantastike.
2: Neptuni ka ofertat fantastike.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690. I never had to say
3: goodbye. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Hajde Kosovë, hajde Blejm Online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
1: LC Waikiki.
2: Klubi mëngjesit.
3: Jeni me Club FM Kosovë të rrugës gjus edhe për pjesën e tretë, ha, na ka mbet pak më pak se një orë. Do të jemi bashkë por me informacione shumë të mira dhe shumë interesante, sidomos disa studime të cilat Elli i lexon edhe na e sjell këtu në klubin e mëngjesit, na tregu gjëra interesante. Çfarë na ke sjell sot Elli?
4: Sot e kam sjell një lajm për duhan pirëset, që nuk janë të vogël në numër në Kosovë.
3: Vëllai.
4: Ku gja shumë e pim.
3: Nga 3 veta këtu. Ke parasysh?
4: Pas e pirë.
3: Okej.
4: Atëherë, Flor, studimi i ri thotë se duam pirëset ndija më të vetmuar se sa ata që nuk pinë duhan.
3: Nuk pajtona.
4: Pse?
3: Shkrepza e duhani, veç këto dyja, për mua po ka.
4: Po që vjen, që do më thonë, apshë qaq vetë, jesë ose
3: nuk jam vetë, jam me cigare.
4: Po, jam më të vetmuar.
3: Jo, cigare jam shoqëron.
4: Po, në aspektin social me njerëz zihen më të vetmum se sa, apo kupton, në aspektin social je më i vetmum, apo shë edhe vetë fora, po tregon që duan pirësit kanë tendencë me qenë më të izolum se njerëz tjerë që nuk pinë cigare.
3: Po, mjaftohen me duhan.
4: Studimi po thotë që çin ka faktikisht një studim që pas ka zgjuar diku 12 vjet për më ardhë në këtë konkluzion.
3: Okay.
4: Me diku 8780 persona në Angli. Duan pirëset po thotë jo vetëm që kanë qenë më të izoluar në fillim, por me kalimin e viteve kishin tendencë të kishin më pak kontakte sociale dhe më shumë vetmi se sa jo duan pirëset. Konkretisht, duan pirëset kishin 40% më shumë gjasa, jetonin vetëm, takoheshin më rrallë me familjen dhe miq dhe merrin pjesë më pak aktivitete komunitare e kulturore.
3: Okay.
4: Edhe pasi studiuesit morën parasysh moshën, gjinin, gjendin ekonomik ke dhe problemet fizike apo mendore, lidhja me izolimin social vazhdoi të shihej. Po thotë interesuante është se ekziston ideja se cigaria të bën më social, sepse njerëzit dalin bashkë për me pi duhan.
3: Po të ja çet një cigare diku i dikush na çet.
4: Smoking areas, po autorët thonë se rezultatet e tyre nuk e mbështesin kët në periudhë afatgjat, duket se po krijon më shumë një rreth vizicioz apo vetmi. Do me thonë që njerë që pinë cigare dhe është e vërtit, për shambull, zakonisht njerë që nuk pinë cigare, kanë tendinë me ndoa ma shumë probleme sane me mishë të tyne, po duan përësit po nervoz e ka një problem, dolin balkon,
3: po pra,
4: ose edhe që atë ndonë ku janë,
3: po pra ndaj edhe
4: tash, edhe një cigare, po tjetu e thonë të këndërtën.
3: Unë jam të thonë që nuk ndihën të vetëmum se e kanë cigare, nëse dikush nuk pinë cigare.
4: Unë jam të thonë që duham përësit kam prirje me qenë më të vetmuar, do më dhe më të izolum në rrethin shoqëror se sa njerë që nuk pinë cigare.
3: Okej, studim interesant.
5: Duhani do të thonë rreth shëndetit.
3: Kjo është këtu mbetur.
4: Xhepin
3: e kontestueshme.
5: Xhepin patjetër.
4: Vallai nuk kushton.
3: Afrit se na ka dërguar një foto Valoni, po hi në telefon këtu me Paul, se ti nuk e sheh dot.
4: Ndërkohë Blini ka thonë so lonely, duket se Blini është një duhan pirës.
3: Ja.
4: Ç'kemi duhan? A fishën fat. Tu po më më nguta ka Alexi me bona higare.
3: Vesh këto dy, ja. Për mua po kallën. E morel, që kjo kongë është e bomër? Se pe bomë firë gjë, da? Së po përqen kongë, a?
4: Po, palitje. Na falë, se zbë me isho i
3: bejt
4: fatë artistike.
5: Ashtë, ashtë,
4: unë së mëmë po kongë palitje.
3: Këtë është afrute?
4: Falëm, pak depresive, a nuk më përqen kongë.
3: Është pak.
4: Me tendinca depresive.
3: Nime, ama, a din të që shqiptarët janë i vetëmi popull që dëgjojnë këngë vajtuse për qef. Edhe, jo për që, po kur janë të lumtur.
4: Hajde, vujme, vujme pak.
3: Në më dhonë, janë të lumtur, dëgjojnë këngë vajtuse.
5: Edhe marin vale me këngë horror. Koka në Stambol dhe trupë një anin. Hajde gjithë atje, për cilën atje. Po kur zhe, shumë interesant.
3: Që pra,
4: kështë studimë shpanë. Une nuk kam shumë dëshirë me ngu këngë që janë qështu vajtuse, përshkak që...
3: Qëfar këngë shë dëgjën, nëse do të dëgjën një këngë kur je kështu boring, kur skri...
4: Që me ngu muzikë.
3: Boa? Okej, kështë ju në e film ti.
4: Jo, as film, as kur gjo. Për një me kështu të ndaj që mës me ndëgju shumë muzikë.
3: Okej.
4: Edhe prej faktit që e di që pak të në besoj që njerës të kanë energji, edhe përqojnë energji, tentoj me inaj sa ma larg energjive negative, energjive që thirin sa ne vajtuse, sa ne depresive, për shkak që besoj shumë në manifestim, edhe besoj shumë në çka të mbjell kur. Momentin që të tonkon e jap trunit ton që si frekuenca vajtuse, depresive, atëherë qatë sanë kime kur. Për atë tentoj me ndajt larg këtyne teksteve të limonit.
3: Se da ti dua, ti dua.
4: Jo, heç, mirë, dhe qysha, dhe nësa mirë është me njoftë runin tonë, mi ditë menimet e tua, e shumë njerës dhe di që e kam problem këtë pjesë.
3: Okej.
4: Po prap, menoj që blede e ka shumë shjene mirë.
3: Po që, ja kënë nga me njëherë, po vjenë.

0: Mentora Ziri me një këngë. Mjaft bukur, aktualisht temperaturat 23 gradë në Prishtinë. Ndërkohë, një lajm interesant vjen nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Donald Trump, i cili ka thonë el se sipas amerikanëve ose sipas tij ose sipas republikanëve, komendo të rriturve amerikan deri në 5.000 dollar nëse republikanët e mbajnë kontrollin e Kongresit në zgjedhjet e mesmandatit nëntor. Një përpjekje kjo, po thotë e jashtëzakonshme, për t'i bindur votuesit të mbështesin partinë e tij. Na i marrim ka 100, ke parasysh?
1: Paj.
0: 5.000. Ama që kjo propozim në mes mandat partisë republikane, nuk është shumë e qartë se si ka me funksionu pagesat, edhe nëse është e liqme, sepse në SBA, ku kanë afërsisht 270 milion të rritur, të më thonë Amerikan, edhe kjo ide e Donald Trump kishme i kushtu diku 1.35 trilion dolar. 5.000 dolar për kokë të rrituri.
1: Pa e mirë bolë, se sa i sonë për lufta bilet kjo dhe popullit vetë. Me të respektin për Donald Trump.
0: Pa tjetër, kjo e pas ka boqet të loj fjalimi në pikun e shikushmëris ka zxat diku 25 minuta, edhe unë burë ko gjashë 2 vitet më të mla në historinë e presidencës të ti kam vendos vetën drejt për drejt në qendër të zgjedhjeve pavarësisht rritjes jo popularitetit të ti, sepse si pas analizave nuk është shumë i pëlqyer aktualisht në Shtetet e Bashkuara Donald Trump, kjo edhe për shkak të problemeve të ndryshme me luftrave të përfshirjes edhe shpenzimeve të mëdha.
1: Mendoj që kjo vjen edhe
0: njerëz që dërgon.
1: Që Donald Trump e din arsyen se pse ka fitu këtë mandat fundit, duke marrë parasysh numrin e madh të emigrantëve, sidomos nga lindja e mesme që janë në Amerikë, ai pat premtuar se ka me i dhon fund luftës mes Gazës edhe do të thon Palestinës dhe Izraelit, edhe flet njerëz e kanë besu këto, marrë parasysh gjitha veprimet që i mori presidenti para prak, edhe tash ky e din që do jetë shumë e vështirë për Trump me vazhdu, do me thonë, këtë ritëm, edhe normal që të holat hynë në loj.
0: Pa tje,
1: me pare, bledhë me pare.
0: Bledhë me ma shumë, 5.000 dolara.
1: Baloni për ndryshe ka thonë Ever Hate L, qëfar folet për cigaren, unë nuk konsumoj cigare, për hoatur me Aleksin dalim do njëherë, vetëm s'ka për që sirem. Për ndryshe nuk i kuptoj duan përse se si kanë dëshirë për konsumim.
2: Asun se kuptoj, valaj, ke shumë drejt.
0: Asun se kuptoj, valaj.
1: Valaj, në një kuptoj.
0: Asun e një gani nuk i kuptoj.
1: Një, unë e pëllë për vjetit.
0: Jo, po nuk e di pse.
1: Unë e kuptoj, po edhe e mbështes. Për shumë, unë thash, personalisht, ma përpara dal, kam di shka i pinja 3 cigare, që të përqefe, së sa të dal me full me dikon.
0: Fode?
1: Që shka, prap, nuk me gjithë zhidhe për njerëzë, se shka do që thojnë, e kam ide në temë dhe mendimet e mija.
0: Që, në fjallë mi ardhë, bled.
1: Për shka?
0: Shkrebza e duhani.
1: Jo, bre, po ti e të e thonë shkotër, në vazë të lutën.
0: O, el, po për që ata janë ma të vetë mumë, se aty në si duhet shëshria e dikujt kër e ka cigarna, po më kuptan.
1: Po, amo, studime fletë në aspektin social, nuk janë të socializuar me njerë.
0: Si janë dhe se si vynë kërkuj, se të të kam cigare, nësë më duhet kërkush.
1: Po, ande, është disa studime.
0: Bravo, el, 3 cigare, tha, po, për njerë qëtët për gjysorë. Për mësë me folë me kërkon. Shkolla Vinlandese, falënderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit, është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mësim dhe njësë nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësi, por edhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor, mjetis të sigur, gjithëshirës dhe motivus duke vendosën në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional në zënësin, qëllimi tyre është që të përgatisin zënës të pavarur, të përgjeshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës.

Gjua Anxiety. Është momenti që shkojmë pak reklama, dashur dëgjues, por ju mos u largoni nga frekuenca 101.7, sepse kemi të tjera gjëra interesante për t'treguar vetëm pas pak.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Prekje e pagabushme modës italiane vjen më fuqishëm se kur me Anthony Morato. Rifreskoni garderobën tuaj duke zbuluar zbritjet sezonale në artikuj me prerje të guximshme të koleksionit pranverë-verë. Gati për çdo moment të ditës, nga kaosi këndshëm i qytetit deri tek netët cool të fundjavës. Anthony Morato, vizioni stilit merr formë. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi

0: inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vlen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
2: Ej, ku je, që o bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
4: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Është klubi më qesit me juve, dashur dhe gjuës, do t'jemi dhe për disa minuta bashkë këtu në Club FM Kosovë në frekuencë 101.7. Unë jam Flori, kam Elin këtu për balë, dhe në kronë të minë të majtë është Bledi.
1: Do
0: përkashin për shtatë kemi njësë.
1: Pri fest. Dita e të rritësat.
0: Po, do t'ketë aktivitetet ndryshme, do t'ketë edhe filma, besoj që do të shfashen, apo jo?
1: Pa dyshim, kemi filmin Sound of Castlenuts.
0: Edhe
1: The River që shfaqet në Kino Armata nga ora 5. Dhe më thonë është në blog zyrtuar të prifisit me dy filmat. Gjithashto, mos harrojmë që do kemi një after party që po bëj, ke pas orës në rond. Po, para asaj, kemi edhe një tjetër film faktikisht që pritet me u zhmbajt nga ora 19:30.
0: Po,
1: Gylizar nga Belkis Bayrak.
0: Duhet jetë turk, ha?
1: Po, besoj me regjisor turk.
0: Po, e vërtet.
1: Në after party të pre-fest, jetoni do jetë DJ.
0: Ah, okay. The River kënë ora 17, apo me regji të Harris Raftojanis. Edhe por e fejka historin e një mardhënin e të pazakon që njës pas një aksidenti automobilistik. Gylizar El po fokusoj ka si film të një grua që përbohat me pasojat e një sulmi seksual, ndërsa po përgaditej për martes. Këtë rafime shumë kështu interesante, po thënë kuptimin e kuriozitetit për me pasi si ngjarje asil, edhe natyrisht në këtë edicion është i 18, pra në kuadrë të edicionit të 18 të festivalit Prifest Prishtina International Film Festival, po shfaqen filma shumë simpatik, shumë të mirë, qoftë të metrazhit shkurt, po edhe të metrazhit të gjatë në Kino Armata, edhe është knatësi me shku me pak kush dhe që ka mundësion e pashë dhe hapjen me disa prej, po themi, figurave të rëndësishme të kinematografisë, por jo vetëm, edhe të muzikës, të artit në përgjithësi, të cilët ishin prezent, sepse është padyshim një festival i cili është gjallë që 18 edicione, po vazhdon tjetë në nivele mjaft mira dhe mjaft larta.

0: Zara Larson e dëgjuam. Zara Larson.
1: Flor, cila është konga aktuale që jetë të dëgjuam shumë?
0: Konga aktuale që jetë të dëgjuam shumë? Ua. Wow. Nuk e di, el, nuk jam kështu që dëgjoj un kong, vish një kong. Dëgjoj lloj-lloj këngësh. Po, nuk e kam, sidomos prej që punoj në radio, mëngjesin e kam kështu. Lloj-lloj këngësh është preferencat e Bledit për shembull, që më pëlqejnë shumë, edhe pastaj gjatë ditës nuk mbjen shumë të dëgjoj këngë. Edhe nuk e kam një këngë që unë lëshoj e thom hajtë ta dëgjoj këtë.
1: Jo, rastësisht apo na këtë pyetje, sepse po thonë që me kalimin e kohës njerëz ndalojnë së ndjekuri muzikën e re. Këto të dhëna pasanohen nga Spotify, që kanë treguar se rreth moshës 33 vjeçare njerëz fillojnë të dëgjojnë më pak muzikë që në atë moment është dominante në top lista. Tyre muzikore rreth kësaj periudhe, por rreth kësaj moshi fillojnë të stabilizohen. Ata kthehen te artistë që tashmë i duan, dëgjojnë përsëri këngë të adoleshencës dhe të njëzetave dhe bëhen më pak të interesuar për të ndjekë trendet e reja.
0: Po
1: thot studiuesit ndonjëherë kanë përshkruar këtë fenomen si ngrirje shijes apo në gjuhën angleze taste freeze.
0: Interesante.
1: Kjo nuk thot, nuk do thot që njerëz ndalojnë plotësisht së dëgjuari muzikën e re, thjesht po thot që shumë prej nesh këngët me të cilat dashurohemi kur jemi të rinj na mbeten të dashura për dekada. Ndoshta kjo e shpjegon që shpeshherë gjeneratat herët avun fillojnë me thon muzika u kon shumë më mirë kur na kon të rija. Në çfarë kohë ka pas atëherë?
0: Po, vërtet është edhe kjo, sa më me thonë, se unë nuk jam nga ata që nuk dëgjoj këngë të reja, po nuk është që unë jam i dha mundësi, domethënë, ne dëgjojmë një këngë që del e re dhe po edhe nëse edhe që është virale, pra që e dëgjojnë krej. Tash varet ta m'pëlqen ajo, edhe a vazhdoj me dëgju më shumë herë ajo. Po të paktën një herë një këngë e dëgjoj, se du me ditë çfarë po ndodh, du me ditë pse që të këngë po e dëgjojnë gjithë tani njerëz. Pra kam një farë kështu kurioziteti, po jo që e dëgjoj tani monës ose m'ka pëlqy. Unë nuk e di as lat këngë në virale çfarë. Trendi ose virale ose.
1: A kryesisht prej TikTokut.
0: Apo, po, TikTok po i bën këngë
1: virale, dalë një 20 video gjatë scrollit me të njëjtën këngë, edhe veç kur e vrin që u, në funditës e din tekstin pa ndëgju kur këngën.
0: Po, e vërtet, jo, sinqerisht nuk e di, do më thonë, nuk e di cilat këngë jënë qëtash që dëgjohen më tepër.
1: Hajde, Bled, si specialist i kjoj.
2: Jo, specialist, jo, pasionant, mund të jemi, pasionant. Unë jam të grupët e vjetra, përgjësish rock blues, po që cilin këngë të reja. Kam furta shi. Kam gati.
0: Apo, ha? Po, që Aerosmith, My Only Angel. Bravo, Bled.

0: 24 gradë temperaturat aktuale në kryqëtet, dashur dëgjues, ora 9:50 minuta, sot është e njëjtë 10 shtator 2026. Një informacion interesant po e shoh për një kal, një kal i racës shire, i cili paska hy në librin e rekordeve si kali më i gjatë i gjallë në botë.
1: Apo?
0: Po do, po më i ka më bu halama i gjatë, se po vazhdon me urrit, pas kanë thonë ata pronarët ose pronarit i, edhe po që i ka Hugo, edhe po jetoj ka në Torchester të Northam Hampshire, ku ka arrit tashmë një lartësi prej 1.99 cm, gati 2 metra do.
1: Wow.
0: Afërsisht 2 metra, është një tekst i BBC, sipas Guinness World Records, lartësia e 4 vjeçarit, sepse ka rëndësi dhe sa është mosha e kalit.
1: Ah.
0: Lartësia e këtij kali 4 vjeçar u verifikua zyrtarisht nga një veteriner, për të siguruar se matja është më e saktë. Hugo, po thot, u mat papatkua, blet, kujdes.
2: Papatkua.
0: Papatkua, se patkujt pastaj e bojnë
2: më të gjatë me sentimentë. Papatkua si shtikla.
0: Edhe ky pronari, buqyka Brett Masters, edhe po thot El, që nga e style, Hugo merë kujdes tjarë zakonshëm nga një ekip që përshin kiropraktor, që ko ka kështu specialistat të shëndetit që trajtojnë problemet e sistemit muskulor, po dhe të shtyllës kurizore, që për kuajt janë më delikate. Dentist, kali, me dentist, po, me dentist.
1: Po, me të mirë.
0: Veteriner, edhe masazhator. Që i bojnë masazh kali.
1: E frizar apat, më falë se...
0: Ja, frizar s'pas ka. Garant kapa e bëna i veta i pronari, se bishtin, ato pjeste, që bëja regullan. Edhe si pas ti, po dhët, kali e të një jetë me 5 yje.
1: One kur tha 4 vjet që zipse asociua me jetën e njerëzve, nuk as është poni kështu i vogël.
0: Jo, jo, kuaj të kam kështu.
1: Një kal i ri.
0: Ky po urrit ka halo. Edhe po thotë që një kali më i madh që ka regjistruar ndonjëherë për shembull, ka në vitin 1850, lartësi prej 2 metra e 19 cm.
1: A pas ka potencial domethënë ja kalu.
0: Vallaj, çani çasa i rrugë po shkon. Mamoth e pas kanë shujt.
1: Mamoth ka 20 vjetrina?
0: Çfarë do të vjetrë? Samson apo
1: çka po më kujton se mamoth.
0: Mamoth si bizhat mëdha, mamoth kanë qenë këto. Çajnë këto kopë të igra, po, që i kanë këto me brin.
1: A, okej.
0: Me brin për para. Jo, mamutat i kanë qenë kështu gjigant.
1: Një mamuth.
0: Mamuth.
1: A, nga filmat Vizat Limon, është.
0: Po, edhe, po më duket shumë interesant, ka kohë që nuk kam po kuaj bletë kështu live, Milken live që të ishën më të herë.
1: A
0: din kishe këta të qytetit, se bledin me siguri nuk e din se
2: kështë.
0: Këta qytetat, fëmija, bled.
2: Okej.
0: I kanë pa për shamu ljopt vonë, se s'kanë pas qytet.
2: Se s'kanë pas, po.
0: Tek kur kanë dollë në një herë më fshat, edhe thish, no, që Milka live.
2: Milka.
1: Qa brepër.
0: E nga në të batuta, kështë të cilat jenë kongë të
1: në. Mi bulizu këta të Prishtinës, se që në e sanë.
0: Këta qytetar, shë spedin që është ljop. Edhe mu, për një me, nuk kom pa, po, kuajt janë shumë, dojnë këzha kujdesa, dhe janë kështë, janë kafshë.
2: Janë fisnike.
1: Po, besnike, hynë mesën e kafshë besnike.
2: Besnike dhe fisnike.
0: A keni kaloru në jarë, el?
1: A po, në Gjilanë, nësë nuk
0: okay,
1: përse
0: në përzien Gjilanë. Ok, jo, nësë një herë, tërtë më vi.
2: Se tërtë,
1: po, partë të shushu të shrasë
2: të përse përse përse.
0: Se eksperiencë, po, i rrë, kom ku alo. Kem ku alo.

0: Sa kesh, sa kesh që po kryet klubi më gjithë.
1: Sa kesh marroj.
2: Syra
1: po kryet, po
2: kryet. Në që dela.
0: Êshtë fundi klubit më gjithësit për këtë të endë. Ashtë vërtet, faleminderit gjithë që keni qenë me neve, sidomos ju që na shkruani dhe bëni pjesë aktive e programit ton. Sigurisht, klubit më gjithësit rikthehet nesër nga ora 7.
2: Me dëshirat muzikore, DJ-ni ju.
0: Po, po, bëni gati kontë.
2: Ledi është zëvendësueshëm nesër.
1: Patjetër.
2: Që don vazhdo gjumë.
1: Faleminderit shumë.
2: Pish pisë e ki.
0: Shumë faleminderit, dëgjohemi nesër. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:02 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme në të sigurt.
5: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me struktur parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: and give me a moment.
1: Need you tonight.
0: It's all so wrong. I've got to let you know.
2: Love the nations.
1: Suicide Blonde. Beautiful girl.
0: Stay with me.
1: Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
0: Beautiful girl.
1: Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
3: Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari, babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajër. I dyti, imi i quen me pistolet dhe e ka plumbin parritur. I imbirë më turpëroj. Babi im e gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde.

0: puca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Charlie XCX e lindur si Charlotte Emma Aitchison, në 2 gushtin e 92-shit në Cambridge, në Angli, është këngëtare, kantautore dhe producente britanike, e cila gjatë më shumë se një dekade karrierë është shëndruar një nga figurat më me ndikim të muzikës bashkohore pop. Ajo nisi të krijojë muzikë që në adoleshencë dhe fitoi vëmendje fillimisht përmes skenës underground dhe publikimeve në MySpace. Suksesi i saj ndërkombëtar erdhi me këngën I Love It të grupit Icona Pop, të cilën e shkroi dhe interpretoi në versionin demo ose edhe me hitin Fancy në bashkëpunim me Iggy Azalea. Kulmin e suksesit e arriti me albumin Brat në 2024, i cili u kthye në një fenomen global dhe krijoi trendin e njohur si Brat Summer. Në vitet e fundit, Charlie XCX ka vazhduar të eksploroj drejtime të reja artistike, përfshirë krijimin e kolonës zanore për filmin Wuthering Heights.
1: Club goes to Hollywood.
3: Britney Spears ka tërhequr sërish vëmendjen e fansave me një video të publikuar në Instagram ku shfaqet duke kërcyer në ambientet e shtëpisë së saj me një seri pamjesh provokuese, duke u kthyer kështu sërish në një shqetësim. Këngëtarja 44 vjeçare ndau disa klipe të montuara ku shihet duke kërcyer dhe pozuar me veshje të ndryshme, përpara se në disa momente të shfaqej me një pamje shumë të guximshme. Publikimi vjen pas një periudhe kur Britney Spears ka folur më shpesh për jetën e saj pas përfundimit të kujdestarisë ligjore që zgjati 13 vite dhe përpjekjet e saj për të rindërtuar jetën personale dhe profesionale. Së fundmi këngëtarja ka lënë të kuptohet se po mendon për projekte të reja, përfshir mundësinë e krijimit të një biznesi me produkte artizanale, si sapun dhe qirin.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapunjohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk din si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: 6 vite me Levis. Po u pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: Paulinën gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve.
1: Rash në dashuri me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

0: të thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është gënjen?

0: 11 e 32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredite shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
4: Kopshti zoologjik më i vogël në botë për kafshë të gjalla ndodhet në qytetin e vogël Henderson, të shtetit të Nevadës, në Shtetet e Bashkuara, dhe u themelua në 14 korrikun e 2005-s nga biologu Mark Vuben. Ky park privat ka një sipërfaqe totale prej 8 metra shkatror, strehon përgjithmonë 12 lloje të ndryshme insektesh dhe zvaranikësh shumë të vegjël. Vizitorët lejohet të hynë brenda strukturës vetëm një nga një për të mos prishur habitatin delikat të krijesave mikroskopike.
1: Club FM Guinness.
4: Pica më e madhe e prodhuar ndonjëherë në botë u poq në 13 dhjetorin e 2023-shit në Los Angeles nga kompania Pizza Hut në bashkëpunim me youtuberin e njohur Irak. Sipërfaqja totale e picës gjigante shkoi në 1296 metra katror, duke mbuluar një sipërfaqe shumë të madhe. Për përgatitjen e saj u përdorën 6193 kg brum gruri, 2242 kg salc domatesh, 3991 kg djath mozzarella dhe mbi 630.000 feta sallami të vogla. Pasi u certifikua nga zyrtarët Guinness, e gjithë pica u nda në mira pjesë dhe ju dhurua bankave lokale të ushqimit për të pastrehët.
1: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Sa për mbarova, breqe mori, u ftisha së qeshurin.

0: e sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurë.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Hajde Kosovë, hajde blejmë

0: Kiki.
1: Elsi, uaj Kiki.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet. All we hear is Radio Kaka. Club FM 100.4.

0: 6 vite me Levis. Po u pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Xhilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
1: A ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesë natës.
2: Ua, pash në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
1: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

bram mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në Bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinis. Mango, stili sezonit, tani me zbritje sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha.
8: Qërmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
10: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin.

0: ti.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: tonight.
1: Things are so wrong. I've got to let you know. Love
2: Temptations.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në baxbay.com. Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

personi. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. Club FM, Kape Radion.

0: Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredite shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Maria Zauber.
1: Unë e Epko i besoj. Me Epko kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Në Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: A e dini se pse më pëlqen të punoj në ekip? Japse, sepse fajin mund t'ja hedhësh kujt të duash.

Vini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

O dhe tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë e keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt.

0: Birlikte Levis Festomeni. Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në Radio Club FM. Dizajni i dritave të pasme në makinat e vjetra të Mercedes-Benz i bën të ato të dalloheshin më njëherë, por forma e tyre karakteristike nuk ishte krijuar vetëm për pamje të veçantë. Ajo kishte një funksion shumë të rëndësishëm. Në automjetet e sotme, dritat e frenimit janë bërë shpesh një element shumë i theksuar i dizajnit të përgjithshëm, ndërsa funksioni i tyre fillestar gradualisht është zhvendosur në plan të dytë. Megjithatë, industria e automjeteve nuk ka arritur kurrë një ide aq të zgjuar sa ajo që përdori Mercedes-Benz në vitet 70. Pikërisht në atë periudhë, kompania nisi të vendosë në automjetet e saj drita të pasme me sipërfaqe të valizuar dhe brinj, të cilat sot marrin vlerësime pozitive, por qëllimi kryesor ishte rritja e dukshmërisë. Kështu, një nga elementet më të njohur të Mercedesit klasik mbeti një shembull i zgjuarësisë inxhinierike, ku dizajni dhe funksionaliteti bashkoheshin në një zgjidhje të vetme.
1: High Tech Time.
2: Kur sot mendohet për blerjen e një pajisje që mbahet në trup, zgjedhjet janë të shumta. Qofshin unaza, byzylyk apo ora inteligjente. Tani edhe kompania Casio ka prezantuar një kombinim interesant mes një ore klasike dhe një unaze moderne inteligjente. Casio prej disa kohësh shetor në formë unaze, përfshirë edhe një model të vogël G-Shock, i cili është një ide kreative për adhuruesit e aksesorëve të modës. Edhe pse pajisjet vendosen në gisht, ato duken si një versioni zvogëluar i orës digjitale Casio me ekran funksional, kronometër dhe kalendar. Modeli i ri fillimisht do të hidhet në tregun kinez me një çmim prej $294, përfshirë taksat lokale. Sensori i tij mund të monitorojë rrjetet e zemrës, nivelin e oksigjenit të gjakut, gjumin dhe temperaturën e trupit. Kjo orë inteligjente në formë unaze gjithashtu do të numërojë hapat dhe do të vlerësojë shpenzimin e kalorive, ndërsa bateria e saj pritet të zgjasë nga 4 deri në 6 ditë.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
3: Te, si e të jetë, ha? Shumë gjëra varen nga këndë vështrimi. Për shumë, për Aragosta të kuzhinën anijes, mbytja Titanicut ishte thjesht

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj Razilia.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: Carrefour, Mixer, Pregriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.o.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Fëmijët rriten shpejt, e bashkë me ta ndryshon edhe stili i tyre. Këtë sezon, Okaidi jufton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te pallati i rinisë, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31.

0: të thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: you tonight.
1: Things are so wrong. I've got to let you know.
2: Love the nations.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën, plazh, pishina.

0: që?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vish me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Komshiu im bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thotë,

Kur isha më i ri kam dëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, peshë ngritje. Por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Klab FM

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uj rrugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjellë. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

0: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjeshtë Dimër. Oferta vlen vetëm 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
1: Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ia futa kot?

0: need you tonight.
1: Things are so wrong. I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Beautiful Girl.
0: Para mendome jetu afer ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afer anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:32 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radion.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klasë dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrte, kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë.

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
1: Nipi im bën 3 vjeç në shtator, po nga që jemi pak ngushtë me lekët, nuk do i themi. Më mirë s'po i bjem në sy.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritës e interesit deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit, nga 20.999 euro. Kia Sportage, nga 26.999 euro. Të dyja, me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervoj test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
0: Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Carrefour, Mixer, Prefer e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: A ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbërëm gruaja u zgjua në mesenatës.
3: Ua, pash dhe ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
2: Flive pak, i dash.
3: Do shta i gjenë më lirë.

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ia fut dakord?

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfois ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfois sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfois në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfois, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
4: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
4: Një minut
5: me Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: A je normal ti?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
8: A, ky vesh me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

ni gest, ni shenj, ni fjall, ni gjur. Da shërin që nuk e pati kur. Nga jam brend dhe një kështjel me rër sot. Mbretëroj një shket e tirë të të. Kësi dhurat nga ty, zjarin maja të.

0: Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Xhilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil. 6 vite Levis. Festo me ne.
5: Ej, ku je, që o bën?
6: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, falshli.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
11: Çfarë kohësh po jetojmë? Fix në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se me që ai kishte ngrënë 2 mollë dhe unë asnjë, në të vërtet neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Snap in 1, 2

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: A e dini se si thot komshiu im nga Trestar? Kur të vdes më varrosni me disa eshtra kafshë shtrasishme. Aman, se duhet i konfuzoj arkeologët.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
5: Charlie XCX e lindur si Charlotte Emma Aitchison, në 2 gushtin e 92-shit në Cambridge, në Angli, është këngëtare, kantautore dhe producente britanike, e cila gjatë më shumë se një dekade karrierë është shëndruar një nga figurat më me ndikim të muzikës bashkohore pop. Ajo nisi të krijojë muzikë që në adoleshencë dhe fitoi vëmendje fillimisht përmes skenës underground dhe publikimeve në MySpace. Suksesi i saj ndërkombëtar erdhi me këngën I Love It të grupit Icona Pop, të cilën e shkroi dhe interpretoi në versionin demo ose edhe me hitin Fancy në bashkë punime i Iggy Azalean. Kulmin e suksesit e arriti me albumin Brat në 2024, i cili u kthye në një fenomen global dhe krijoi trendin e njohur si Brat Summer. Në vitet e fundit, Charlie XCX ka vazhduar të eksplorojë drejtime të reja artistike, përfshirë krijimin e kolonës zanore për filmin Wuthering Heights.
1: Club goes to Hollywood.
5: Britney Spears ka tërhequr sërish vëmendjen e fansave me një video të publikuar në Instagram ku shfaqet duke kërcyer në ambientet e shtëpisë së saj me një seri pamjesh provokuese, duke u kthyer kështu sërish në një shqetësim. Këngëtarja 44 vjeçare ndau disa klipe të montuara ku shihet duke kërcyer dhe pozuar me veshje të ndryshme, përpara se në disa momente të shfaqej me një pamje shumë më të guximshme. Publikimi vjen pas një periudhe kur Britney Spears ka folur më shpesh për jetën e saj pas përfundimit të kujdestarisë ligjore, që zgjati 13 vite, dhe përpjekjet e saj për të rindërtuar jetën personale dhe profesionale. Së fundmi, këngëtarja ka lënë të kuptohet se po mendon për projekte të reja, përfshirë mundësinë e krijimit të një biznesi me produkte artizanale, si sapun dhe qirinj.
1: Club goes to Hollywood.
5: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me In Excess.

0: Media Tonight.
1: Things are so wrong. I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këto të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Beautiful Girl.
0: Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.

Dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithi jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burë. Dhe zakonisht kjo ke qenë ti. E si da kuptoj këtë zakoni?

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

thashtë dashurës, po i vizaton vetë latë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: saktë të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

në 0800 690. Klasa e fundit e veturave Fim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi Im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi Im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthes moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë lartë në Radio Club FM.
10: Dizajni i dritave të pasme në makinat e vjetra të Mercedes-Benz i bën të ato të dalloheshin me njëherë, por forma e tyre karakteristike nuk ishte krijuar vetëm për pamje të veçantë. Ajo kishte një funksion shumë të rëndësishëm. Në automjetet e sotme, dritat e frenimit janë bërë shpesh një element shumë i theksuar i dizajnit të përgjithshëm, ndërsa funksioni i tyre fillestar gradualisht është zhvendosur në plan të dytë. Megjithatë, industria e automjeteve nuk ka arritur kurrë një ide aq të zgjuar sa ajo që përdori Mercedes-Benz në vitet 70. Pikërisht në atë periudhë, kompania nisi të vendoste në automjetet e saj drita të pasme me sipërfaqe të valizuar dhe brinj, të cilat sot marrin vlerësime pozitive, por qëllimi kryesor ishte rritja e dukshmërisë. Kështu, një nga elementet më të njohur të Mercedesit klasik mbeti një shembull i zgjuarësisë inxhinierike, ku dizajni dhe funksionaliteti bashkoheshin në një zgjidhje të vetme.
5: High Tech Time.
10: Kur sot mendohet për blerjen e një pajisje që mbahet në trup, zgjedhjet janë të shumta. Qofshin unaza, byzylyk apo ora inteligjente. Tani edhe kompania Casio ka prezantuar një kombinim interesant mes një ore klasike dhe një unaze moderne inteligjente. Casio prej disa kohësh shetor në formë unaze, përfshir edhe një model të vogël G-Shock i cili është një ide kreative për adhuruesit e aksesorëve të modës. Edhe pse pajisjet vendosen në gisht, ato duken si një version i zvogëluar i orës digjitale Casio me ekran funksional, kronometër dhe kalendar. Modeli i ri fillimisht do të hidhet në tregun kinez me një çmim prej 294 dollarësh përfshir taksat lokale. Sensori i tij mund të monitorojë rrjetet e zemrës, nivelin e oksigjenit në gjak, gjumin dhe temperaturën e trupit. Kjo orë inteligjente në formunaze gjithashtu do të numroj hapat dhe do të vlerësoj shpenzimin e kalorive, ndërsa bateria e saj pritet të zgjas nga 4 deri në 6 ditë.
5: High Tech Time.
10: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
5: High Tech Time. Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: Vov mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling good.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me struktur parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë band është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vlen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Xhilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil. 6 vite Levis. Festo me ne.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM. Kape radion.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: Club FM Kosovë mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Kopshti zoologjik më i vogël në botë për kafshë të gjalla ndodhet në qytetin e vogël Henderson, të shtetit e Nevadës, në Shtetet e Bashkuara dhe u themelua në 14 korrikun e 2005-s nga biologu Mark Vuben. Ky park privat ka një sipërfaqe totale prej 8 metra shkatror, strehon përgjithmonë 12 lloje të ndryshme insektesh dhe zvaranikësh shumë të vegjël. Vizitorët lejohet të hynë brenda strukturës vetëm një nga një për të mos prishur habitatin delikat të krijesave mikroskopike.
2: Club FM Guinness.
4: Pica më e madhe prodhuar ndonjëherë në botë u poq në 13 dhjetorin e 2023-shit në Los Angeles nga kompania Pizza Hut në bashkëpunim me youtuberin e njohur Irak. Sipërfaqja totale e picës gjigante shkoi në 1296 metra katror, duke mbuluar një sipërfaqe shumë të madhe. Për përgatitjen e saj u përdorën 6193 kg brum gruri, 2242 kg salc domatesh, 3991 kg djath mozzarella dhe mbi 630.000 feta salami të vogla. Pasi u certifikoi

0: Carrefour, Mixer, Përgryver e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka vera dion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Pax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: And give me a moment.
1: Need you tonight.
0: It's all so wrong. I've got to let you know.
1: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
0: Stay with me.
1: Fundjava Big, këtë të shtunët e diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
0: Beautiful Girl.
1: Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.

tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, Banka e Vendit, për një të ardhme në të sigurt.
3: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan gjobën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku blokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdo raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Kopshti zoologjik më i vogël në botë për kafshë të gjalla ndodhet në qytetin e vogël Henderson, të shtetit të Nevadës, në Shtetet e Bashkuara dhe u themelua në 14 korrikun e 2005-s nga biologu Mark Vuben. Ky park privat ka një sipërfaqe totale prej 8 metra shkatror, strehon përgjithmonë 12 lloje të ndryshme insektesh dhe zvarranikësh shumë të vegjël. Vizitorët lejohet të hynë brenda strukturës vetëm një nga një për të mos prishur habitatin delikat të krijesave mikroskopike.
1: Club FM Guinness.
6: Pica më e madhe e prodhuar ndonjëherë në botë u poq në 13 dhjetorin e 2023-shit në Los Angeles nga kompania Pizza Hut në bashkëpunim me youtuberin e njohur Irak. Sipërfaqja totale e picës gjigante shkoi në 1296 metra katror, duke mbuluar një sipërfaqe shumë të madhe. Për përgatitjen e saj u përdorën 6193 kg brum gruri, 2242 kg salc domatesh, 3991 kg djath mozzarella dhe mbi 630.000 feta salami të vogla. Pasi u certifikua nga zyrtarët Guinness, e gjithë pica u nda në mira pjesë dhe ju dhurua bankave lokale të ushqimit për të pastrehët.
1: Club FM Guinness.
6: Sa po njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
7: Më brëm po shikoja video në dasmës, por po e lua jam brapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti asaj, dhe dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson. Club FM.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Dotja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

herë me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. A i më tha, mos u bëj qesharak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Ore, këtë Jeff Bezos, biliarderi Amazoni.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radio Club FM. Dizajni i dritave të pasme në makinat e vjetra të Mercedes-Benz i bënte ato të dalloheshin më njëherë, por forma e tyre karakteristike nuk ishte krijuar vetëm për pamje të veçantë. Ajo kishte një funksion shumë të rëndësishëm. Në automjetet e sotme, dritat e frenimit janë bërë shpesh një element shumë i theksuar i dizajnit të përgjithshëm, ndërsa funksioni i tyre fillestar gradualisht është zhvendosur në plan të dytë. Megjithatë, industria e automjeteve nuk ka arritur kurrë një ide aq të zgjuar sa ajo që përdori Mercedes-Benz në vitet 70. Pikërisht në atë periudhë, kompania nisi të vendosë në automjetet e saj drita të pasme me sipërfaqe të valizuar dhe brinj, të cilat sot marrin vlerësime pozitive, por qëllimi kryesor ishte rritja e dukshmërisë. Kështu një nga elementet më të njohur të Mercedesit klasik mbeti një shembull i zgjuarësisë inxhinierike, ku dizajni dhe funksionaliteti bashkoheshin në një zgjidhje të vetme.
1: High Tech Time.
0: Kur sot mendohet për blerjen e një pajisje që mbahet në trup, zgjedhjet janë të shumta. Qofshin unaza, byzylyk apo ora inteligjente. Tani edhe kompania Casio ka prezantuar një kombinim interesant mes një ore klasike dhe një unaze moderne inteligjente. Casio prej disa kohësh shetor në formë unaze, përfshirë edhe një model të vogël G-Shock i cili është një ide kreative për adhuruesit e aksesorëve të modës. Edhe pse pajisjet vendosen në gisht, ato duken si një version i zvogëluar i orës digjitale Casio me ekran funksional, kronometër dhe kalendar. Modeli i ri fillimisht do të hidhet në tregun kinez me një çmim prej 294 dollarësh përfshirë taksat lokale. Sensori i tij mund të monitorojë rrjetet e zemrës, nivelin e oksigjenit të gjak, gjumin dhe temperaturën e trupit. Kjo orë inteligjente në formunazë gjithashtu do të numroj hapat dhe do të vlerësoj shpenzimin e kalorive, ndërsa bateria e saj pritet të zgjasë nga 4 deri në 6 ditë.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram. Dream a little dreamer.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Një po mendoja vetën time se si do t'jem pas 5 vjetësh. Më pëlqeu shumë. Nuk i shikoja fare etiketat e çmimeve kur blija. Çat keq që gab mos ndaroj.

0: mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

E, kur isha fëmi besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kontuk dhe hop, zgjohesha në krevati. Tani ndihem pak I zgënjur pasi jam unë transportuesi I magjisë. Club FM

ora 22:30 minuta. Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjo Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalok."

tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse, që ndodh? Ajo që ndodh shumicës. Po që ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Djeje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
2: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
1: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of your symphony.

0: e shkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash,
0: e kam zakon që gjithmonë jap 110%.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01 minutë.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

bërëm doli vlajnë nga dhoma dhe më tha, a më bëjnë këto tutat të duke më i shëndosh? Jo, mërë dhe, tulet, ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

0: son edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof shplako. Ec lal.

0: Ajo ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës.
1: Ua! Pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash.
1: Do shta i gjenë më lirë.

qeven. Son të flijet vetë me dritare hapur dhe me radio në desur. Club FM, kafe radion.

është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.

0: Dini se si më tha gruaja mbram gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonishtin?

vrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikërisht mua?